lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Uporabljam te različne materiale, ki bi sicer končali v smeteh, jih recikliram in jim dam neko novo priložnost in tako so nastala umetniška dela.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Trotska hiša počasti spreminja svoj koncept in gremo bolj v muzejsko obliko in dinozauri so prva stopnja te transformacije.
0: Spletna stran Štajerski val Kasi in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Je potrebno pametno vlagati v infrastrukturo in se nekako prilagajati tem vedno večjim padavinam, ki nastajajo.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Se še spomnite mlačve žita, pranja perila pri štepiku in podkovanja konja? Vabljeni na 28. likov na Tabrhi, v muzej na prostem Rogatec, v nedeljo 19. julija ob 17. Skupaj bomo obudili stare običaje, uživali ob domačih dobrotah, glasbi in druženju za vse generacije. Če še znate, pridite pomagat tudi vi. Več na rogatec.si.
7: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
8: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
9: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
10: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
11: Oboje!
12: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ni je ljubostvar in Željko Joksimović na Štajerskem valu. Ura je bila 6, kar pomeni, da je čas za prve jutranje novice. Snežana skrbi za njih. Dobro jutro.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro. V Dobju je občina porušila objekt stare šole. Na tem območju je bila načrtovana gradnja doma starejših, pri čemer pa se je zapletlo, ker država ni zagotovila dovolj denarja. Župan Franc Leskovšek še vedno upa, da bo kraj v prihodnjih letih vendarle dobil dom, ki bi deloval kot enota Šentjurskega doma starejših, ki tudi vodi projekt.
4: Obljubljeno je bilo, da bi iz nacionalnih sredstev, iz nacionalnega proračuna v naslednjih letih bilo možno ta projekt realizirati. Seveda, če bo tudi investitor oziroma dom Šentjur dovolj agresiven, ne, da bi prišel do teh potrebnih kapacitet.
3: Država je sicer za enoto doma starejših v Dobju, ki bi imel 23 postelj, že predlani zagotovila 2 milijona 800 tisoč evrov, kar pa je na trenutne cene v gradbeništvu premalo za uresničitev projekta. Obiskovalci po četrtka lahko ob koncih tedna destinacijo raziskujejo tudi brez avtomobila. Nova krožna avtobusna linija je po prvih vožnjah povezala Terme Ulimija in druge točke v občini. Župan Peter Misja pojasnjuje, zakaj so se odločili za uvedbo povezave.
5: Mi smo nekaj na obrobju in k nam pripelje samo par vlakov dnevno, par avtobusov dnevno, čeprav reči, smo tudi s tem lahko zadovoljni, vendar pa to povezovanje, vožnja po kraju do sedaj ni bila tako mogoča, no sedaj jo ovajamo. Tako da sedaj gre bus skozi to destinacijo in s tem pravzaprav še bolj povezujemo našo destinacijo.
3: Nova linija je povezana tudi s tradicionalnim kopalnim vlakom iz Ljubljane. Po besedah misije bodo tako obiskovalci, ki prispejo z vlakom, lažje obiskali tudi druge znamenitosti destinacije in ne zgolj Termo Ulimija. Dnevna vozovnica za turiste stane 3 evre za odrasle in 1 evro za otroke. Še k politiki. Vlada je sprejela izhodišča za popravek letošnjega proračuna. Zaradi višjih obrambnih izdatkov in dodatnih sredstev za projekte iz načrta za okrevanje se bodo odhodki povečali na 18,4 milijarde evrov, kar je približno 700 milijonov več od veljavnega proračuna. Na finančnem ministrstvu opozarjajo na povečane proračunske obveznosti in odstopanje od fiskalnih zavez Evropske unije. Zato pripravljajo ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Pretežno jasno bo danes, zapiha bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte, dnevne temperature pa od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, no v nedeljo pa vreme ponovno deloma sončno. Še aktualne temperature preverimo, 19 stopinj imamo na Belem in v Lošečki vasi, 19 prav tako na Keblju in v Mariboru, 24 stopinj v tem trenutku v Kopru.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Ulimija.
0: Srečno in varno vsem, ki ste na poti. Počilo pa je že v tem jutru na vzhodni ljubljanski obvoznici. Tam je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana Jug in predorom Golovec proti Štajerski. Prav tako je prišlo do prometne nesreče na pomurski avtocesti med Turniščem in Gančani proti Murski Soboti. Tam je prav tako zaprt vozni pas. Pa še okvarjeno vozilo na Primorki med Vrhnikom in Logacem proti Kopru. Tam ovira promet, ker je zaprt prehitevalni pas. Če še karkoli, tukaj smo za vas.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro, 6 minut je če 6, petek je 17. julij. Evo, danes še delava z pušnikom, pol pa pičeva na morje. Ampak danes še delamo na polno tudi v petku, ki bo zelo obarvan s morjem. S kom bomo uradno štartali vikend malo po 8, slišite takoj po dveh odličnih.

0: Mareja, alu, alu, alu, Štajerski val poslušate, 13 minut je čez 6. Dobro jutro, na današnji petek 17. smo, to pravi koledar, kar pa pomeni, da malo po 8. uradno štartamo vikend v Vipetko.
1: Morje mi je to podarilo, da živim se valovom pusti.
0: Il Divi prihajajo k nam. V začetku julija so se več kot odlično predstavili na festivalu Melodij Morja in Sonca s komadom Morje mi, ki nas je v tem mesecu že razvajal kot hit tedna. Il Divi so v auditoriju Portorož prepričali publiko in tako dobili največ glasov med občinstvom. Zdaj več o samih občutkih po festivalu in o poletju Il Divih pa torej malo po 8 uri v Vipetku.
2: Če letos še niste bili na morju, vas bomo tja odpeljali mi z glasbo.
1: Morje mi je to podarilo.
2: Tokrat v VIP petek prihajajo Il Divi s pravo poletno uspešnico Morje mi. Z novo pesmijo so se fantje uspešno predstavili na festivalu MMS, Melodije Morja in Sonca in postali zmagovalci občinstva v portoroškem auditoriju in telefonskega glasovanja. Kakšni so občutki po festivalu in kakšno poletje je pred njimi, pa slišite že ta petek v VIP petku na Štajerskem valu malo po 8. Skladbico Morje mi pa lahko ta teden poslušate tudi kot hit tedna na Štajerskem valu.
3: VIP

0: Odpeljem te in Il Divi na Štajerskem valu. 19 minut je čez 6, Lovro sem z vami, dobro jutro. Ja, vikend, ki je pred nami, bo predvsem v znamenju nogometa. Danes med drugim začetkom prve lige Telemach Slovenije. Celje igra proti Muri, 15 minut čez 8, torej prvi kolo prve nogometne lige. Sicer pa jutri tekma za tretje mesto na letošnjem svetovnem prvenstvu nogometu med Francijo in Anglijo in nedeljski finale ob 19. uri, ki bo v New Jerseyju med Argentino in Španijo. Posebna čas pa je doletela tudi slovenski fuzbal, ker bo finale svetovnega prvenstva 2026 med Španijo in Argentino sodil Slovenec Mariborčan Slavko Vinčić. Krasen posnetek je, če ga boste kje zasledili na Facebooku. Sodniki so bili v eni sobi, na to je vodja teh sodnikov povedal, kdo bo sodil finale in Slavko je planil v jok. Krasno zavide, dajte si pogledati, če boste kje zasledili.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek. Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
3: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Tanja Žagar in Klapa Šufit, ja, malo poletna muska, poletno vreme pa tak, sploh v tem trenutku še precej hladno od zunaj, tak da prezračite stanovanje, sicer pa nas čez dan čaka prava poletna klasika, veliko sonca in vročina do 35 stopinj, tudi nekaj neviht, predvsem proti večeru na severu države. Jutri bo vreme ponovno bolj muhasto, nedelja pa ponovno lepša. Davor, kaj se dogaja na cestah? Zdaj si ti pridrvel, no, upam, da vse je okej, ne?
1: Vse je okej na cestah, je pa čas jutrne prometne konice, pozna se, da je petek, tako da mogoče res strpno na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani je že gneča. Tako da, ja, to je to za enkrat. No, če imate vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je, petek je 17. smo, kar pomeni, da z Laurekom odštevava ure do dopusta.
0: Ja, malo še bomo delali, pa pa akcija na morje.
1: Ampak, stari, preden gremo na dopust, še ja. Danes vplačam lotolistek in tudi vam predlagam, da vplačate loto.
0: Zakaj pa? Veš, da je to zelo mala verjetnost, da trofiš, ne?
1: Vem in vam vse razložim po dveh odličnih.

0: Coldplay, štajerski val, 8 minut čez pol sedmo, dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Petek je tu, 17. julij, dan, ko lahko plačamo svojo kombinacijo lota, no, če boste, ne pozabite igrati odgovorno. Davor, razloži, zakaj ravno danes vplačati loto.
1: Je to, ker je danes dan loterije in loterija ni sam igra, recimo že od 15. stoletja pa do ameriške zgodovine je loterija pomagala financirati javne projekte. George Washington jo je uporabljal za gradnjo ceste v Virginiji. Loterija Slovenije je pa kot zanimivost z vplačili med drugim zbira sredstva za slovenske športne, humanitarne in seveda invalidske organizacije.
0: Smo pa Slovenci kar cari, kar se tiče dobitkov. Aprila 2024 je

0: En Slovenc skupaj z Nemcem osvojil največji splačen dobitek v zgodovini, 60 milijonov evrov v igri Eurojackpot, kar po odštetem davku pomeni okoli 51 milijonov evrov. Mislim, noro, ne?
1: Ja, z davkom se da narediti marsikaj. Mm-hmm. Občina Žalec je recimo fontano piva postavila z davkom od lota leta 2014.
0: No, če pa bi radi zadeli glavni dobitek v igri Eurojackpot, torej 5 plus 2, ne? Možnosti so približno 1 proti 140 milijonom.
1: A bi vedeli mogoče, koliko je bil izplačan najvišji dobitek v zgodovini iger na srečo?
0: Misliš, cel svet?
1: Cel svet, ja.
0: To sem enkrat že slišal, več kot milijarda.
1: Ja, slabi 2 milijardi dolarjev in to leta 2024 v ZDA.
0: Kaj se ti, ja.

0: In odlični Dino Merlin na Štajerskem valu. 13 minut pred sedmo. Laura in Davor želiva dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Petek je in če mislite, da imate visok stanovanjski kredit oziroma najemnino, ne, dajte malo razmisliti. To ni nič proti New Yorku.
1: Ja, po najnovejših podatkih je povprečna mesečna najemnina za dvosobno stanovanje na Manhattanu, ne?
0: Manhattanu, junija,
1: junija dosegla rekordnih $5,408.
0: Na Manhattanu?
1: Ja, $5,408.
0: Za mesečna najemnina?
1: Ja, za mesec, ja.
0: Pa kaj si ti, ano? Mislim, koliko pa je povprečna plača v New Yorku?
1: Cirka tak 7 jurjev.
0: Kak ti
1: pravi, $7,000.
0: To gre skozi, mislim. Kako ti gre to skozi?
1: Ja, malo še na fuš greš kaj narediti, pa ne, gre, ne. Ako ne vem. Razumeš?
0: Ne, ne, ja. Ne zastopim.
2: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Ticelje.
3: Rogaške novice ta teden.
4: V Rogat so zaključili rokodelski teden.
3: To, kar me zanima, Rogaške novice.
5: Spoštovani, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krok prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
6: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
7: Je razstavljena tudi knjižica z koračnicami, ki godbeniki pogovorno rečemo marš knjiga.
8: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
9: 16 km kanalizacije, vse skupaj bo zgrajena, 14 črpališč. Končne stroške bomo zvedli, ko bomo zbrali izvajalca.
6: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
10: Vožnja je bila zanimiva, mopedi so zdržale, kterim opet je danes zdržal, če bo en čas letel pa šel.
8: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
11: Štajerski val.

0: Parni val, ja, ugasi me in Štarski val. Mi ne bomo ugasnali nič. Na uri je 7 čas za novice. Anja Devčman je z nami. Anja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Lepo dobro jutro.
1: Anja, včeraj smo se z novinarko Natašo malo pogovarjali o nogometu. Zdaj ona res kaj veliko ne ve o tem. No.
2: Kaj pa, veš kaj? Ti, kaj ampak kaj Nataša je bila zdaj na novinarski konferenci celjskih nogometašov in zdaj obvlada vse. Aha. Poslušajmo tudi v novicah.
1: Okay, dobro.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
4: V poletnih dneh v številnih krajih ohladitev ponujajo javna kopališča. V tem poletju so ga dobili v Rogaški Slatini. Sestavljajo ga trije bazeni, velik plavalni, manjši za neplavalce ter otroški čofotalnik. Ob kopališču je občina uredila še novo otroško igrišče ter pump track poligon. Župan Branko Kidrič je ob odprtju pred dvema tednoma povedal.
5: Ocenjujem, da bo to dvignilo standard življenja občank in občanov ne le v tem delu Rogaške Slatine, ampak celotni občini. Prepričan pa sem, da bo celotni kompleks atraktiven tudi za obiskovalce iz drugih krajev.
4: Za celodnevno kopanje na slatinskem kopališču boste odrasli odšteli 7 evrov, osnovnošolci, dijaki, študentje, upokojenci in invalidi 5 evrov. Sezonska vstopnica stane 80 oziroma 60 evrov. Celjske nogometaše zvečer čaka prva tekma nove sezone. V državnem prvenstvu se bodo pomerili z Muro. Kot pravi kapetan Mark Zabukovnik, so si tudi za to sezono postavili visoke cilje.
6: Osnova je, da ponovimo naslov državnega prvaka, zdaj pa igramo kvalifikacije za Ligo prvakov. Želja je Liga prvakov, nek cilj je Liga prvakov, zdaj pa kam bomo prišli, kaj nam bo uspel, to bomo pa videli.
4: Trener celjskih nogometašev ostaja Portugalec Vitor Capeluš, ki je to mesto prevzel marca. V boj za nove lovorike in evropske uspehe se celjski nogometaši podajajo z osveženo podobo dresov in nekoliko spremenjeno zasedbo, o čemer pa še več na naši spletni strani. In še to, vodenje Darsa bo po poročanju televizije Slovenija sredi avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdanji generalni direktor Radiotelevizije Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Guzej, ki je po rodu iz Šmarja pri Jelšah, je bil v preteklosti že član nadzornega sveta Darsa. Kakšno vreme je pred nami, to preverja Lauro.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blanc-Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Pretežno jasno bo danes, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte, dnevne temperature pa od 30 do 35 stopinj. Jutri bo vreme spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, no v nedeljo pa ponovno deloma sončno. Še aktualne temperature 21 stopinj na planini pri Sevnici in v Virštanju, 21 prav tako v Zrečah in v Celju, na zgornji Polskavi prav tako 21.
7: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
1: Če ste za volanom, bodite pozorni, čas jutranje prometne konice je gneča je že proti mestnim obvoznicam in opadnicam, še posebej pred Domžalami proti Ljubljani. Potovalni čas se vam podaljša za 10 minut tudi med Ramlami in Pletovarjem proti Mariboru, občasno zapirajo predore. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 7. petek, 17. julija danes in ob 8. v VIP jutro prihajajo Il Divje.
9: Morje mi je to podarilo, da živim se valovom pusti.
1: In divji prihajajo torej čez slabo uro, po dveh brez pauze pa slišite, kdo so današnji slavljenci. Veste mogoče, kdo je železna lady? 7 minut časa imate za razmislek.

0: Luka Sešek in Štajerski val. 11 minut čez 7 je dobro jutro, vam želijo Laura in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Petek danes, 17. julij, vsem, ki praznujete osebni praznik, želiva vse najboljše. Danes ste v družbi slavljencev, tudi največjih zvezdnikov ameriške nadaljevanke, Obalna straža recimo.
1: Ja, David Hasselhoff je v nadaljevanki igral od svojega 37. do 49. leta. V Guinnessovi knjigi rekordov pa je še vedno pisan kot najbolj gledan moški na televiziji. In danes je star 74 let. Zdaj, kaj si bo leto skupo za rojstni dan, se še uradno ne ve. Par let nazaj pa vem, da si je za darilo se zido hišo na Balijo. Ne?
0: Ja, fajn.
1: Ja, fajn.
0: No, danes praznuje tudi nemška železna lady. Aha. Mogoče vedeli, kdo je to?
1: Železna lady.
0: Angela Merkel.
1: A, okay, ja, okay.
0: 72 let je stara. Mimo grede ste vedeli, da ima gospa Angela priimek še od njenega prvega moža, s katerim sta se spoznala med študijem fizike, ampak poročena sta bila sam 5 let. Pa še nekaj sem recimo izvedel, baje se babnica na smrt boji psov, no kot študentka pa je bila kelnerca na disko zabavah.
1: Ja, sam roko na srce, če je takrat nosila take kostume, kot jih je med politično kariero, pa je bolj malo prodala na disko zabavah, veš?
0: Verjetno,
1: res, ja. Hands up na Štajerskem valu, 12 minut čez 7. Pa ne pozabiti, petek je, vikend je tu. Kaj hoče človek lepšega?
0: Ja, le, to je to. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Kingston, tri prste tekile na Štarske, malo 20 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, vikend, ki je pred nami, bo v znamenju nogometa, še zadnja dejanja letošnjega svetovnega prvenstva nas čakajo. Jutri ob 23. uri tekma za tretje mesto med Francijo in Anglijo.
0: Veliki finale pa v nedeljo ob 21. med Španijo in Argentino in zgodaj zjutraj je bilo znano, da bo veliki finale tudi slovenskim pridihom. Sodil bo naš sodnik, torej glavni sodnik tekme Mariborčan Slavko Vinčić. Kapo dol in iskrene čestitke. Več pa ni.
1: Drugač pa mimo grede, ta vikend se začne tudi prva liga Telemach. Slovenija Celje igra danes 15 minut čez 8 proti Muri. Maribor pa bo na delo v nedeljo ob 18. v Kidričevem.
0: Če pa imate kaj viška na računu, pa vam povem, da žoga, s katero je nogometaš Diego Maradona v četrtfinalu svetovnega prvenstva leta 86 proti Angliji dosegel gol z božjo roko, ne? Ja. Na to pa še tako imenovani gol stoletja. Gre spet na dražbo. Za ta legendarni predmet pa pričakujejo najmanj 10 milijonov dolarjev.
1: Kaj si
0: ti? Za eno žogo.
1: Kaj si ti?
0: Da.
2: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
7: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
8: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Need you now in Štarski val. Če potrebujete sonce, v tem trenutku vsaj pri nas v Šentjurju nas lepo razvaja, sicer pa vreme danes pretežno jasno, zapiha bo jugozahodnik, dnevne temperature pa od 30 do 35 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu možne krajevne nevihte, no jutri bo spremenljiva oblačna s plohami in nevihtami, nedelja pa ponovno prinaša več sonca.
1: Kjerkoli ste, uživajte v vožnji, karkoli vas na poti preseneti, pa mi to povejte na brezplačno številko našega prometnega servisa. Pravite, da je na Štajerski avtocesti že gneča zaradi jutranje prometne konice in sicer gneča je od Domžal proti Ljubljani, pa med zimo in pletovarjem proti Mariboru občasno zapirajo tudi predore. Potovalni čas se vam podaljša za cirka 15 minut. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerki med Slovenskimi konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, tukaj smo, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Hello, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Na uri točno minuta čez pol osmo, petek je danes, 17. julij, čeprav kar razmišljate, kako ni pravično, ne, da so vsi vaši sodelavci že na morju, vi pa še vedno pridno delate, pomislite raje, da ko bo dopusta za vaše sodelavce že zdavni konc, se bo vaš šele začel.
0: Evo, mi dva še dan stisneva in dopust se lahko uradno začne. Če bi radi med dopustom preživeli kak dan tudi na bazenu, v nadaljevanju slišite, kje v naši okolici so najbolj aktualni.

prihajajo Il Divji s pravo poletno uspešnico Morje mi. Z novo pesmijo so se fantje uspešno predstavili na festivalu MMS, Melodije morja in sonca in postali zmagovalci občinstva v portoroškem auditoriju in telefonskega glasovanja. Kakšni so občutki po festivalu in kakšno poletje je pred njimi, pa slišite že ta petek v VIP petku na Štajerskem valu malo po osmi. Skladbico Morje mi pa lahko ta teden poslušate tudi kot hit tedna na Štajerskem valu.

0: In odlični faraoni na Štajerskem valu, 7:38 je na uri. Dobro jutro, pa želiva Davor in Loro.
1: Hello, dobro jutro.
0: Petek, 17. julija danes, kar pomeni, da je našim šolarjem ostalo še 46 dni brez krvnih počitnic.
1: Ja, pri nas v Sloveniji gre v bistvu za eno najdaljših stopenj poletnega oddiha, kar jih imamo v šolskem sistemu. In fajn je, da naše šolarje animiramo, da jim slučajno ne bo dolg cajt.
0: Ja, ja.
1: Zdaj, vsaka občina ima določene počitniške dejavnosti, jaz pa sem kot otrok recimo bil najraje na bazenu, tu v Šentjurskem bazenu smo se vedno kopali.
0: Super.
1: Bil sem tik pred... utopil sem se skor, ne?
0: A res?
1: Res, ja, pri 7 letih.
0: Ko pa si delal?
1: Pač kar skočil sem. Mislim, da sem bil manj kot 7 let, 6 let sem bil star. Sestra so šla na bazen, jaz pa kar čof v vodo plavati, pa nisem znal, ne?
0: Uf.
1: Tako da ja. V glavnem, ampak glej, tu sem.
0: To je glavno.
1: Skratka, no zaradi tega, ker sem jaz pač hodil rad na bazen, sem tudi mečken več pozornosti dal bazenu v tem jutro. Preveril sem, kje v naši okolici so odprti in kak je kaj zdaj s tem, ne?
0: Letni bazen Šentjur obratuje vsak dan od 10. do 19. ure, od 12. do 20. ure je odprt bazen na Zbelovem, mestno kopališče Slovenske konice.

0: Gorice pa ima delovni čas med 10 in 20 uro. Zdaj, če greste recimo v Terme Zreče, se lahko kopate med 9 in 21 uro, na bazenu Slovenski Bistrici pa so med drugim pripravili zanimiv počitniški program za šolarje, vse skupaj pa najdete na njihovem Facebooku.
1: Kopate se lahko tudi v Šmarju pri Jelšah, bazen je odprt vsak dan med 11 in 20 uro, razen če je slabo vreme, seveda ne.
0: Ja,
1: no, po novem pa se lahko kopate tudi v Rogaški Slatini od 10 do poldan do 8 zvečer. V Akvaluni pa se lahko kopate od ponedeljka do četrtka med 9 in 20 uro, v petek, torej v soboto in v nedeljo pa odprejo že ob 8 zjutraj, tako da, ko ne rečem, akcija, ne?
0: Akcija, čof v vodo, pa previdno, da se vam ne zgodi to, ja. Kot Davorju. Sej, nesreča nikoli ne počiva, ne? Vsakemu se lahko zgodi, ampak zdaj mislim, da so tudi bademajstri skos na preži, ne? Da
1: ja,
0: če bi se karkoli zgodilo. Tak da, hvala vsem, ki skrbite za to, da smo varni na bazenih in da se sploh imamo kje zaofrišati. Zdaj pa z Michael Jacksonom in Beat It v današnji petek 20 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Lionel Richie in Štajerski val 7:49, je na uri. Lauro in Davor vam želiva dobro jutro. Že zelo kmalo štartamo vi petek, Ildivje prihajajo.
1: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20:30. Vstopnice so že na voljo na vizitcelje.eu in v Tic.celje.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Selmar Maribor.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: ostani in Ivo Boto na Štajerskem valu. Tudi mi smo ostali, pa tudi hvala vam, ker ostanete z nami. Ne? To je veliko vredno, Anja, kaj praviš?
1: Res je, absolutno. Dobro jutro.
0: Jutro, 8 je čas za novice. Po novicah štartamo Vi petek. Žiga iz zasedbe Il Divi bo z nami. A je pripravljen?
1: Može kuhamo kavico, glasilke si ogrevam, tako da ja.
2: Ček malo, pa tudi Lojzi pride od Il
0: Divi. A še Lojzi pride, ja, super, veš, koliko nas bo, super.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
1: Celjanko Sašo Lavrič je vlada na predlog gospodarskega ministrstva imenovala za generalno komisarko Slovenije za svetovno razstavo Expo, ki bo prihodnje leto v Beogradu. Lavričeva je že vodila slovenski nastop na Expo leta 2010 v Šanghaju. O poteku priprav bo redno poročala stalni koordinacijski skupini za promocijo Slovenije najmanj 4-krat letno, vladi pa najmanj 2-krat letno. Saša Lavrič je ekonomistka in podjetnica, ki je bila med drugim več let direktorica inkubatorja Savinjske regije. Na letošnjih državnozborskih volitvah je kandidirala za poslanko na listi stranke Demokrati Anžeta Logarja in sicer v okraju Laško, a se v parlament ni prebila. V občini Šentjur poletne mesece tradicionalno popestrijo dogodki šentjurskega poletja. Vodja oddelka za družbene dejavnosti na občini Judita Medhan Šarlah pravi.
4: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega. So pa to dogodki, ki so primerni za poletne večere. Na njih lahko pridejo tako mladi kot tudi starejši.
1: Približno polovica šentjurskega poletja je mimo, nadaljevalo se bo v avgustu. Med drugim z glasbeno prireditvijo Šentjurska poletna noč, astronomsko nočjo na Prevorju, Guzajevim pohodom, Keltskim dnevom na Rifniku, Grobelno festom in Angelsko nedeljo na Planini. Še v Ljubljano. Socialni partnerji se bodo sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte ter okvirno časovnico priprave in sprejemanja zakonskih predlogov in ostalih dokumentov. Predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Še marsikaj izveste na naši spletni strani, tudi o akciji Veš, kaj piješ, ki opozarja na problematiko alkohola, pišemo. Stajerskival.si.
3: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Pretežno jasno bo danes, zapiha bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte, dnevne temperature pa od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, v nedeljo pa vreme ponovno deloma sončno. Še aktualne temperature ob 8 uri, 22 stopinj je na Belem in na Keblju, 23 v Lošečki vasi in v Mariboru, 27 stopinj v Kopru.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Če ste za volanom, bodite pozorni, na Štajerski avtocesti je zastoj med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, občasno zapirajo predore, potovalni čas pa se vam podaljša za 10 minut. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro, 4 minute so čez 8, petek je 17. smo in v tokratnem Vi petku smo poskrbeli, da bomo še malo naredili lušte z morjem.
7: Morje mi je to podarilo, da živim se valovom pusti.
2: Il Divi so z nami, oziroma z nami sta Lojzi in pa Žiga. Dobro jutro.
0: Jutro.
8: Dobro jutro.
2: Kak je zdaj?
8: Ja, vredi, ne?
9: Akcija. Vrhunsko.
0: To je to. Kaj je za vas, pubece, najlepši von poletja, kaj bi rekli?
8: To je res. Zdaj pa vem, da je jutro, ne, ker Tako enostavno vprašanje, pa tako težko odgovoriti.
9: Pir pa čevapi.
2: Bodmo iskreni.
8: Hvala, Lojzi.
2: Zdaj slišimo vašo novo pesem Morje, mi, ki je mimo grede hit tedna, potem pa več o komado in nastopu na festivalu Me ljubi morje in sonca.
6: Vitko je divje, no, malo pa tudi morsko, z Ildivjini.

0: Morje mi in Štajerski val, 9 minut čez 8 je. Dobro jutro.
1: VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. V tokratnem VIP petku smo na morju.
2: Morje mi je to podarilo.
1: Saj so z nami v VIP petku Il Divji. VIP petek.
0: Z nami sta Žiga in Lojzi. Evo za začetek čestitke za zmago med občinstvom na festivalu Melodij morja in sonca.
3: Hvala lepa.
0: Morje mi je super res pesem, ki pa ima zanimivo zgodbo. Ba je dejansko nastala na morju ob krožniku testenin. Žiga.
3: Ja. Ne vem, kaj je bilo, no. Preventivno smo zdaj tudi, ko smo bili v Portorožu, jedli testenine z morskimi sadeži. V upanju na nastanek novih, ne. Goran mi je že pisal, kdaj pridem spet k njemu dol, da bomo še kakaj testenina naredili, ne. Nekaj mi je že včeraj neke osnutke pošilo, tako da zdaj smo čisto vroči, to se je zdaj tako zagnalo, da je nora.
0: Osnutke za testenine?
3: Ne, za pesem.
4: Novo umako dela, taž.
5: Kdo je pa kuhal, glede na to, da Žiga ti tudi si odličen kuh, ne?
3: Jaz sem kuhal.
5: A ti si kuhal?
3: Jaz sem kuhal.
5: Domače testenine, tudi naredim vse?
3: Tako, ne, to ne.
5: Aha, okay.
3: Če smo bili na morju,
5: ja,
3: že greš tam.
0: Drugač pa treba tudi povedati, za katerega Gorana gre. To je Goran Šarac, to je dejansko mož od...
5: Simone Weiss,
3: pokojne
5: Simone Weiss. In kako je ustvarjati Žiga s takšno glasbeno legendo, kot je Goran Šarac?
3: Veš, kak je komad nastal, bolj se branim, ne? To je prvi komad, ko smo ga takrat v 7 dneh naredila, ne? Jaz sem mu predvajal Odpeljem te, naša. In on meni, pa veš, kak bi to moglo biti, pa mi začne pet melodijo, ne? Pa jaz njemu Goran, to je... Komat je zunaj, video spot ima, vse je to že ima, 500,000 to gledal. Pa, a ja, pa daj vzami pol telefon, pa posnami, pa bomo mi dva nekaj naredila, če smo že na morju skup, ne. In je ratala melodija, za bolj se branim, ne.
0: No, ko je pesem nastala, ste vedeli, ta morje mi ste vedeli, da bo za festival Melodij morja in sonca?
3: Tako je.
0: Tisto sekundo.
3: Ker je pač tak lep, zim zelena pesem, da takoj, pač ko slišiš tako lepo poletno pesem, imaš v mislih Melodije morja in sonca.
0: Se mi zdi, da bi znala ta pesem biti večna, ne, Lojzi, večna pesem Il Divjih.
4: Ja, to bomo videli, ampak to so praktično sanje vsakega nas od glasbenikov. In...
0: No, ampak se mi zdi, da je en tak feeling za tole pesem. Vseeno.
4: Pa je, men gre hitro, gre v uho in jaz mislim, da je to dober ključ, to... da nam odpre vrata do takega zim zelenega komada.
5: Lojzi, a so bile kakšne posebne priprave na sam festival?
4: Ja, šli smo na masažo, tajsko.
3: Aha, okay. To pa res.
4: Ja.
3: Smo bili atrakcija, trije Štajerci na plaži Portorožu.
4: Šli smo iskati praktično senco in se sprehajamo po obali. Samo živo sonce in pol zagledamo tisto hiško na pomolo, zastaviš. In se gledamo, ali bi, ali ne bi. Pa smo rekli, ajde gremo. Pa smo šli.
3: Vsak pa ure.
5: Ja, glej, mogoče pa to recept, ne, za dober nastop, pa za zmago med občinstvom.
0: A je bilo kaj treme na odru, ker nastop v auditoriju Portorož je nekaj posebnega, ne?
4: Je posebnega, pa mislim, da ne predstavlja treme.
3: Ne.
4: Praktično pa, če vprašaš Žiga, ta trema ne obstaja?
3: Ja, ne obstaja. Trema ne
0: Nimaš
3: obstaja.
0: Nimaš ti nikoli treme?
3: Trema ne obstaja, sploh.
0: Aha. Zakaj? Daj, razloži.
3: Ni, ne obstaja. Obstaja
0: strah. Mislim, jaz jo imam, ko grem na oder znovič.
4: Sam to ni trema.
3: Poslušaj, ti bom zdaj razložil.
0: Daj.
3: Imaš sam strah pred nepripravljenostjo.
0: Ja.
3: To je ena zadeva.
5: Torej, nepripravljen si, sorry.
3: Ne, ali pa adrenalin se sprošča, ne. In Jernej Damjan je enkrat lepo povedal, da če bi normalen smrtnik skočil iz planiške skakalnice, bi umrl zaradi količine adrenalina, ki ga telo ne prenese, ker ni navajeno. Ne, tu je pa isto se sproža adrenalin, ne, in potem pridejo krči, pa metuljčki v trebuhu in tak naprej, ampak to so pozitivna čustva in če ti se tega zavedaš, pa predelaš v to smer, je to nekaj najlepšega in potem glasbeniki ugotovimo, da uživamo na odru, ker iščemo ta občutek, ker je podobno, kot da bi dirkal s formulo, ne.
5: Dokončeram.
0: Če bi šli ti prišel malo k nam domov, pa kaj je tako psihološko nagovoril koga, ja.
3: Se to imam tudi preštimano, ne.
0: Maš, ne.
3: To bi lahko tako po moje vsak Štajerc napisal knjigo Tisoč in en zgovor za ženo, ne.
5: Kaj vam sicer, Lojzi, ta zmaga pomeni med občinstvom?
4: Ja, največ praktično. Publika so naši, poslušalci naši, praktično naša druga familija, ki nas spodbuja in brez njih, se veš, mi nimamo špilov. Torej, če ti ustvariš nekaj, kar je publiki všeč, to je zmaga. To je največ.
3: Ja.
5: Absolutno.
0: Je bilo tudi kaj časa za skok v morje?
4: Seveda.
0: Ste šli, šli zaplavati?
4: Poleg tiste masažice smo tudi mogli malo sprobati temperature morja, tako da super.
0: Ko ste vsi ljudi višli v morje, se je kaj dvignilo?
4: Ja, gladina za 5 cm.
0: Ja, jaz to sem mislil.
3: Ja, koliko sem spremljal Facebook, so v Benetkah spet pisali, da je trg poplavljen.
0: Aha, okej, okay. Kaj Lojz izkočil.
4: Ne, Klemen, Klemen.
5: Ildivi ostaje z nami.
1: Divje, divje, z Ildivjimi.

0: Basta. Evo, 20 minut čez 8 na Štajerskem valu. Glede na to, da smo v času dopustov in glede na to, da so z nami v VIP-petku Divji, ki so slavili med občinstvom na letošnjem festivalu Melodij morja in sonca, je čas za poletne dileme. Zdaj, oba dva morata, Lojzi in Žiga, odgovoriti na dilemo. Okay. Davor, izvoli.
1: Kamp ali hotel?
2: Kamp, hotel.
1: Okay. Mislim, dan in noč.
0: Avto, dom ali letalo?
2: Letalo.
3: Ja.
0: Okay.
1: Morje ali bazen?
2: Morje. Morje.
0: Jutrani ali večerni odhod na morje?
3: V mes, po noči.
0: Po noči, da si zjutraj dol, da je že
3: tako,
0: sedmi.
3: Tako.
2: Ja, ob štirih gre ata, blazina, njast, pa brisače, da rezervira plac, veš.
1: Ribe na žaru ali čevapi na žaru?
2: Ribe na žaru.
3: Pa oboje, kaj se?
0: Skup?
3: Ne, ti ne.
0: Pivo ali Aperol špric?
3: No, kaj meniš?
0: Ja, prvi, jaz
2: ja,
0: sem rekel.
2: No, Aperol špric.
0: Okay.
3: A da je ne seri, kolikrat ga pa piješ?
2: Ja, če bi ga imel, bi ga pil.
1: Koncert klape ali gasilska veselica?
3: Veselica.
2: Veselica.
0: Spanje na plaži ali spanje pod klimo?
3: Plaža. Sam mora biti pod Borovcem.
0: Ja.
2: Ja, v senci na plaži, absolutno. Okay.
1: Nudl plaža ali javno nabita plaža?
2: Ko pa je nudl plaža?
1: Ja, to, je...
3: Pa to je ono, ko bimbe, kaj kažeš, ja. Veš. Pa ne bi jaz tega nudla, stari.
0: Ne bi ti
3: pa ne bi, ne bi.
1: Ti bi šel na nudel plažo, sam ti kazal ne bi. Ne bi.
3: Ja, tako, jaz bi živ edini tam, skupaj.
2: Imam rejši ono kukuruz plažo, veš.
1: Divi ostaja z nami.
4: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
5: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
6: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
9: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalo na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Kopli kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Mr. Big in Štajerski val danes, pred nami pretežno jasen dan in predvsem vroč, do 35 stopinj se bo grelo, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte. Jutri nas čaka bolj oblačno vreme s plohami in nevihtami, v nedeljo pa se vrača deloma sončno vreme.
1: Če ste za volanom, nikar ne imejte pretežke noge, opozorili ste me na policijsko kontrolo, ki ste jo opazili. Paka pri Velenju, smer Velenje, vas čakajo modro-beli, tam je črn klijo za cesto. Potem na Štajerski avtocesti je zastoj med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, občasno zapirajo predor. Bodite pozorni, potovalni čas se vam podaljša za cirka 15 minut. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Minuta čez pol deveto je dobro jutro.
0: Jutro.
1: 17. smo, petek je, v petku danes z nami Ildivi oziroma člana Ildivih Lojzi in Žiga. Če še nista slišala, danes je dan loterije. Igrata kaj loto?
4: Dobro, da si rekel, meter plačo.
5: Pozabil sem.
1: A igrata drugače loto?
4: Pa bolj redko, sicer mogoče enkrat na mesec, ajde. Ali pa takrat, veš, ko se nabere, tak malo več.
1: Ja, ko gre malo za več milijon.
4: Za milijon se ne splača, vse.
0: Ga ne bi imel. Če bi nekdo izmed vas zadel fanto, ne, danes je recimo v skladu Eurojackpot 50 milijonov evrov, a bi še ustvarjali dalje?
5: Ja.
4: Veliko lažje. A veš, ne rabiš iskati sponzorje, odkaj naprej, to si ti sponzor, evo tu imaš, pam, gremo na polno.
5: Ja, jaz sem že enkrat povedal, kaj bi naredil.
0: Kaj bi naredil?
5: Ne vem, če se Lojzi spomni. Jaz sem rekel, da bi...
4: Kupil vstopnice za vsem, ja, za vse.
5: Ne, ne, ne, ja, to bi bil žleht. Ne. Ampak ne, jaz bi od Matija ta pivovarno bi kupil, pa bi jo zaprl, da bi imel več sajtov za nas. Tak malo sem dražil, veš? Taki poštenje barabin bi bil, ne?
0: Pa dobro, lej, se pač taki Robin Hood, ne?
5: Da si ti predstavlja, da si žleht, pa da kupiš vse stopnice za Melodije morja in sonca, pa je prazna dvorana, no te.
0: To je res nesramno, ne? Ampak bilo bi pa nepozabno, ne? Ja, definitivno.
1: Tis bi pa res bilo, Ildivi ostaja z nami.
3: Vid petko je, divje, z Ildivjimi.

0: Il Dewey, odpeljem te, mi smo se odpeljali do 6 minut čez pol deveto in v super VIP petek.
1: VIP petek na Štajerskem valu. VIP petku tokrat z nami energični nasmejani in vedno odlično oglašeni Il Dewey. VIP petek.
0: Zdaj, glede na to, da ste fantje prepričali občinstvo na festivalu Melodij morja in sonca, bova z Davorjem preverila, koliko sploh kaj poznate festival, njegovo zgodovino, zmagovalce in vse. E, glej, bili ste le en teden dol, veš, da ste se te kaj naučili, Perni, ne?
2: Čist druge stvari smo se naučili.
3: Dobro, poslušta, lahko se tudi mečkeno med sabo posvetujeta.
2: Okay.
3: Vse je dovoljeno. Prvo vprašanje, kdaj je nastal festival MMS? A. 1980. B. 1979 ali C. 1978.
2: C. Zadnji odgovor.
0: 1978, zadnji odgovor, ki je...
4: Pravilen!
0: Bravo! Okay. Koliko pesmi je letos tekmovalo na festivalu? A. 20, B. 18 ali C. 14?
2: 11 plus 3.
3: Torej 14.
2: 14.
3: Zadnji odgovor?
2: Zadnji.
3: Tudi ta odgovor je pravilen.
0: Bravo.
3: Kako dolga je lahko tekmovalna skladba? A. 3 minute 30 sekund, B. 3 minute 20 sekund ali C. 3 minute 10 sekund.
2: Ja, koliko jaz vem v pravilniku, je pisalo 3 minute.
3: Zagotovo.
2: Zagotovo, ko smo se prijavljali, je pisalo 3, 2, 5, 0, 0.
3: Ja, mi dva imamo drugačen podatek.
2: 3 minute 20 ima ta vidva, verjetno, ne?
3: Ne, 3 minute 30.
2: A res?
0: In ito, sva mi dva tu šefa in...
2: Zakaj smo mi šli komad krajšati?
3: Ne vem.
0: Še lahko imamo modulacijo na koncu rok.
5: A veš, mi smo stari desko, zaradi tega komad zmanjšali.
2: Ker piše 3 minute.
3: Ej, mogoče je pa to recimo...
2: Zdaj bomo šli pa pogledati.
0: Ja, bomo umetniško vodjo festivala poklicali, tako. Da bomo razčistili. Koliko nastopajočih je lahko največ na odru? A. 10, B. 8 ali C. 5?
5: To je pa najlažje vprašanje, ker imamo že, vedno imamo mi te bolemike s to številko, ne? Ja.
0: Če bote koga doma pustili.
5: Ja, točno
2: smo ga mogli. 2022, ko smo blizi za kompalmo, je Aleš bil pod odrom in takrat smo takoj rekli, da gremo spet. Tak da 5.
0: Pet, zadnji odgovor.
2: Ja.
0: Pravilen.
3: Odgovor je pravilen. Kdo je letos otvoril festival? A. Faraoni, B. Dare Kavrič ali C. Slavko Ivančič?
2: B.
5: B.
3: Dare Kavrič. Odgovor je pravilen.
0: Bravo.
2: Ja, okay. Pa pleh muzika Marezika, super so bili.
0: Kdo je letos prejel, Marezika še kaj druge, super. Kdo je letos prejel naziv MMS legenda? A. Otto Pesner, B. Mef ali C. Gregor Ravnik?
5: Pa večni, ne?
2: Otto Pesner. Večni.
5: On je tako sot vina, se veš.
0: Bolj
5: ko je star, boljši je.
3: Kdo pa je zmagal prvi festival v letu 1978? Mogoče veta na pamet? Ali damo ABC?
2: Daj ABC.
3: A. Moni Kovačič. B. Bazar. Ali C. Franci Pirš. Dobro premislita. C. Franci Pirš, B. Bazar ali A. Moni Kovačič.
2: Jaz bi rekel A.
5: Jaz bi rekel B, ampak verjetno je pa C.
3: Franci Pirš.
5: Ne, B po moje.
3: Kao to zdaj, odločite se.
2: Dej, gremo si mi pa nekaj staviti, se bomo pa razmenila, kaj je kazen, ne? Jaz rečem A, on ne reče B.
3: Aj. Odgovor je A, Moni Kovačič. Yes.
0: Ja, okej. Okay. Ne bom pa dal, ali dam aplauze?
3: Ne,
0: če A ja, ne, okej, okay, te bom pa dal tega.
3: Ne mi prosti, če mi gre skupno.
0: Še zadnje vprašanje, koliko let mineva od zmage na festivalu MMS Domra Kumra, Domna Kumra in skladbe Banana? A. 23 let, B. 20 let ali C. 18 let.
3: Pesem poznate, ne?
0: Da jim sedi se na banan.
5: Ja, ja, itak. Sam. Mislim, se je star komad, sam da bi pa rekel, da je 25 let star, pa ni, ne?
0: 23, 20 ali 18.
2: To so tako skup dalje. Te je star, ne?
3: Ja, očitno.
2: Ja, te pa rečemo 20.
0: 20, zadnji odgovor.
2: Ja.
3: Da, odgovor.
0: Bravo.
3: Il Dewey še vedno ostaje z nami.
1: V VIP petku je Dewey z Il Deweyjem.

0: Bill Dewin, Baby na Štajerskem valu. 14 minut je ostalo do 9. Počasi mi zaključujemo tale vroč vi petek. Lojz in Žiga iz zasedbe Il Divi sta bila z nami. Zdaj tak, poletje bo še dolgo. 46 dni je še ostalo šolskih počitnic, kot smo prele z Davorjem tole malo računala. In če zdaj le za začetek malo še povemo, kak se vidva spominjata teh brezskrbnih počitniških dni. A sta že delala, recimo, kaj je med šolskimi počitnicami, ali sta recimo bolj na bazene hodila pa za deklinami gledala?
1: Jaz sem vedno delal.
2: Jaz tudi.
1: Vedno, vedno.
0: Torej nista za deklinami nič gledala.
1: Tist, so same prišle v mesko. Veš, vse med vikendom greš na veselico, ni tako?
0: A, pa smo tam.
1: Tedno mi je delo, ne, vikend, veselica, užitki.
3: No, nedolgo nazaj sem se z Laurom tudi pogovarjala o počitniškem delu doma, veš. Sta dobila vidva recimo navodila, da je mama postila listek, predno je šla v službo, naredi to, naredi to, naredi to.
1: Pri nas je bilo to vse brez listka.
3: Aha, okej.
1: Okay. Tak si mogo pamtilo vklopiti, ne? Ker če ne, je bilo...
3: Tako da, zdaj, še zdaj vidiš delo.
1: Pa, vidim.
0: Vse je nekaj dobro, vse je
2: vidim ga.
3: A, narediš ga tudi?
1: Ja, veš kak je pri men, jaz imam ful enih stvari in... Ful imam rad tist trek, kak je že, kar lahko storiš danes, pusti za jutri.
3: Aha, dobro.
1: Ja.
2: Ti, ej, Lojzi, ti imaš tudi čarobno mizo doma?
1: Ja, zdaj ne vem, kako imaš ti.
2: Ja, jaz zjutraj, ko prijem v kuhno, je vse pospravljeno. Ne vem, kak je to.
1: Aha, ja. Razumem, ja.
0: Zvečer pa je še vse gor.
2: Ja, mislim, tak, ja. Meni je to fascinantno. Jaz,
0: ki kupiš tako kuhno? Ki kupiš mizo?
2: Ne vem, nisem še čisto odkriv, ampak jaz včasih še kako stvar več gor dan, ker me je fascinantno.
3: Da se to čez noč pospravi.
2: Ja, pa pomivalc, pa to vse, veš kake pa cote. Noro, zjutraj prijem, kuhno tam, cote že obešene, pa vse, ne vem.
0: Ja, greš pa ni, več pa ni.
3: Dobro, po moje ni to kuhna kriva, bo treba kakšno menjavo narediti.
0: Okej, gremo mi še raje, kaj vidim, Ana tole posluša. Kakšno poletje sicer pred vami zdajle? Kolikor ga še je ostalo. Greste tudi kaj na morje še, nastopi in se podobno.
2: Ja. Gremo na morje, zdaj cel julij smo si vzeli za sebe, oziroma pač festival smo delali. Ena polovica je že šla na morje, druga polovica še gre na morje. Pol pa avgusta počasi zalafamo motorje, nekaj porok imamo. Koncertov že imamo veliko. Mogoče v prvi vrsti, da povabimo 13. septembra, pa bom to vabilo naredil malo drugače. Ne? Smo gostje na dobrodelnem koncertu William Julien v dvorani Tivoli, ampak rad bi povabil, ne samo, da se bomo fajn imeli, pa da bo dobra muska, pa da bomo nekaj dobrega naredili. Naš Lojz ima takrat tudi rojstni dan, tak da pridite, pa bomo skup zapili.
0: Pa tudi cel Tivoli pol počasti.
2: Tako, Lojzi časti, cel Tivoli.
1: Ej, pa je to zidam. En, če ne bi za mene dobrodelni koncert organiziral, reči.
3: Sicer pa, mogoče za konec, še kakšna misel za vse naše poslušalce, kako naj preživijo preostanek poletja, Žiga.
2: Ja, jaz bi kar povzel to misel, ki jo nosi pesem Morje mi in zdaj, če je kdo na morju, glede na to, da imate DAP, ne, digitalni radio, ki vleče tudi čez celo Istro, ker jaz, ko štartam z Pule, mi že poveže Štajerski val, ne, bi samo rad predal, sprostite se, uživajte, spomnite se kakih lepih spominov za nazaj, pa to je to, imejte se fajn.
0: Mejte se fajn tudi vidva, lep preostanek poletja in hvala za obisk, pa hvala, da nas razvajate za vašo novo skladbo Morje mi kot hit tedna na Štajerskem valu.
2: Hvala.
1: Hvala lepa.
3: Srečno.
0: Čau.
1: Čau.
0: Čau.
4: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
5: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
4: Vitapur.si.
6: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na žgajner.si.
7: Se še spomnite mlačve žita, pranja perila pri štepihu in podkovanja konja? Vabljeni na 28. likov na Tabrhi, v muzej na prostem Rogatec, v nedeljo 19. julija ob 17. Skupaj bomo obudili stare običaje, uživali ob domačih dobrotah, glasbi in druženju za vse generacije. Če še znate, pridite pomagat tudi vi. Več na rogatec.si.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Overdrive in Štajerski val. 9 je že ura.
1: Ja, čas je za novice, za katere skrbi Anja Devčman.
0: Dober dan.
2: Dober dan.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
4: Štajerski val. Novice.
2: V Dobju je občina ta teden porušila objekt stare šole. Tam naj bi zrasel dom starejših, pri čemer pa se je zapletlo, ker država ni zagotovila dovolj denarja. Župan Franc Leskovšek še vedno upa, da bodo v prihodnjih letih vendarle dobili dom, ki bi deloval kot enota Šentjurskega doma starejših, ki tudi vodi projekt.
5: Obljubljeno je bilo, da bi z nacionalnih sredstev, z nacionalnega proračuna v naslednjih letih bilo možno ta projekt realizirati. Seveda, če bo tudi investitor oziroma dom Šentjur dovolj agresiven, ne, da bi prišli do teh potrebnih kapacitet.
2: Država je sicer za enoto doma starejših v Dobju že predlani zagotovila 2,8 milijona evrov, kar pa je na trenutne cene v gradbeništvu premalo za uresničitev projekta. Zlatnik poezije, ki ga ob Veronikini nagradi podeljuje celjska občina, bo letos posthumno prejela pesnica in prevajalka Erika Volk. Ustvarjalni opus mariborske pesnice, ki je v 86. letu umrla prejšnji mesec, je bil v preteklih letih že večkrat nagrajen. Ob poeziji za odrasle se je preizkusila še v poeziji za otroke. Veronikin večer s podelitvijo nagrad bo 25. avgusta na celjskem Starem gradu. Vlada pa je potrdila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcije in organiziranega kriminala, imenovanega SKOK. Med drugim predvideva več specializiranih tožilcev, ustanovitev specializiranega sodišča za najzahtevnejše primere ter tesnejše sodelovanje med tožilstvom in policijo. Doživel je kritike, v opozicijskih poslanskih skupinah menijo, da ne bo rešil ključnih težav pri preganjanju korupcije, temveč zgolj preimenoval obstoječe institucije. Varuh človekovih pravic, Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije, informacijski pooblaščenec in zagovornik načela enakosti pa so v skupnem sporočilu opozorili na neprimernost zakonodajnega postopka oblikovanja predloga. Predlog zdaj čaka obravnava v Državnem zboru. Celjski nogometaši nocoj začenjajo novo sezono. Kakšni so cilji? To in še marsikaj preverite na naši spletni strani.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blanc-Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Pretežno jasno bo danes, zapiha bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte, bo pa ostalo zelo vroče danes od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, v nedeljo pa vreme ponovno deloma sončno. V tem trenutku v poprečju 24 stopinj, 24 tice je tako na zgornji Polskavi, v Celju in v Zrečah, 24 prav tako na planini Presevnici in Virštanju.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: V rimskih toplicah pod trgovino ste opazili radarsko kontrolo, in sicer v takem belem manjšem vozilu se skriva radar. Bodite pozorni na štajerski avtocesti, kjer je prišlo do prometne nesreče med Blagovico in predorom Podmilj, zaprt je prehitovalni pas. Zastoj na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, občasno zapirajo predore, potovalni čas se vam podaljša za 15 minut. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: 5 minut čez 9 je, petek je 17. smo, kar pomeni, da z Laurekom odštevala minute do dopusta.
0: 55 minut če malo delava, pa pa akcija na morje.
1: Ampak, preden greva na dopust, še danes vplačava loto listek in tudi vam predlagava, zakaj vplačati loto, ne?
0: Ja, zakaj, slišite po dveh odličnih.

0: Super muzika na Štajerskem valu, 12 minut čez 9, Lovro in Davor želiva. Dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Petek je tu, 17. julij, dan, ko lahko vplačamo svojo kombinacijo lota. No, če boste, ne pozabite igrati odgovorno. To je v prvi vrsti zelo pomembno pravilo. Davor, razloži pa, zakaj ravno danes vplačati loto.
1: Ja, zato, ker je danes dan loterije, ne? In loterija ni samo igra, recimo že od 15. stoletja pa do ameriške zgodovine je loterija pomagala financirati javne projekte. George Washington jo je uporabljal za gradnjo cesto v Virginiji. Loterija Slovenije pa kot zanimivost, ne, vplačili med drugim zbira tudi sredstva za slovenske športne, humanitarne in pa invalidske organizacije.
0: Smo pa Slovenci krcari, kar se tiče dobitkov. Aprila 2024 je eden izmed naših državljanov skupaj z Nemcem osvojil največji izplačani dobitek v zgodovini. 60 milijonov evrov v igri Eurojackpot, kar po odštetem davku pomeni okoli 51 milijonov evrov. Mislim, noro.
1: Ja, z davkom se da narediti marsikaj, ne? Mm. Občina Žalec si je recimo fontano piva postavila z davkom od lota leta 2014. Ne?
0: No, če bi radi zadeli glavni dobitek v igri Eurojackpot, torej 5 plus 2, mimo grede, danes je v skladu 50 milijonov evrov, možnosti so približno 1 proti 140 milijonom.
1: No, najvišji izplačan dobitek v zgodovini iger na srečo pa je bil v ZDA leta 2024 in sicer slabi 2 milijardi dolarjev.
0: Pa kaj si, ena, mislim.
1: Kar je pa preveč, je pa preveč.
0: To je pa tak, ne, ko, ja. Ko bo s tem?
1: Ne vem. Mislim,
0: ko se
1: že
0: bo začel?
1: Že s parim milijonim, ne vem, ko bi.
0: Mislim, ne, ti dobro veš, ko bi pomal.

0: Joe Cocker, čas za legende na Štajerskem valu, 21 minut čez 9, čas pa tudi za naše oglase.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek.
2: Stara Dona vam daje.
1: Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
5: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Nice to meet you na Štajerskem valu. Ja, lepo, da ste ostali z nami, kljub temu le vremenu. Sicer zelo sem ravno bil od zunaj in so temperature zmerne, primerne za kakšen sprehod, dajte si privoščiti. Sicer pa danes čez dan sončno in vroče s temperaturami do 35 stopinj. Proti večeru lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta, no jutri bo vreme ponovno nekoliko bolj razgibano, možne so plohe in nevihte, nedelja pa ponovno bolj poletna.
1: V rimskih toplicah pri Akvaromi ste opazili radarsko kontrolo. Bodite pozorni tudi na štajerski avtocesti, kjer je počilo med Trojanami in Blagovico. Je zastoj za predorom Podmil, zaprt je prihitovalni pas proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru. Občasno je zapiranje predorov, zamuda pa nekje 15 minut srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dober dan.
1: Dober dan.
0: Minute čez pol deseto. Ja, super se imamo, sploh zato, ker mi dva greva kmalo na dopust. Je pa današnji 17. julij, zelo poseben dan za mnogo, mnogo ljudi.
1: Po dveh brez pauze slišite, kdo so današnji slavljenci. Veste mogoče, kdo je Železna lady? 7 minut časa imate za razmislek.

0: Sevič Lafin, Štajerski val 9:37 je na uri. Dobro jutro vam želiva Laura in Davor.
1: Dober dan.
0: Ja. Petek danes 17. julij. Vsem, ki praznujete osebni praznik, želiva vse najboljše.
1: Vse dobro.
0: Ja, danes je v družbi slavnencev tudi največji zvezdnik ameriške nadaljevanke, Obalna straža.
1: David Hasselhoff je v nadaljevanki igral od svojega 37. do 49. leta. V Guinnessovi knjigi rekordov pa je še vedno pisan kot najbolj gledan moški na televiziji. Danes je star 74 let. Zdaj, kaj si bo on kupo za rojstni dan, bog ve, par let nazaj pa sem prebral, da si je za darilo se zido hiško na Balijo.
0: No, danes praznuje tudi nemška železna lady Angela Merkel. 72 let je stara. Mimo grede, a ste vedeli, da ima gospa Angela primek še od njenega prvega moža, s katerim sta se spoznala med študijem fizike, ampak poročena sta bila sam 5 let, ne? Pa še nekaj sem prebral, baje se babnica na smrt boji psov. No, kot študentka pa je bila kelnerca na disko zabava.
1: O, ja, bi nekaj rekel, pa reč ne bom.
0: Aj, no, reč.
1: Ja, če takrat kot študentka pa kelnerca nosila take kostume, kot jih je med politično kariero, pa ne bolj malo prodala, veš.
2: Pensaste, que moriría sin ti?

0: In odlični Robbie Williams na Štajerskem valu 14 minut pred 10. Mislim, da bi mogli vi Pušnika videti, ne? To je pa zdaj srečen človek, ki odhaja na dopust, evo ga, ne?
1: To je bila taka poza.
2: Kot Kristus, ne? Ko župniku reče mir z vami.
0: Stanite se, pojdite na morje.
2: Pojdite na morje.
0: Amen. Andreja, dopolne pred tavo živjo, kako si?
2: Bravo.
1: Pa dobro sem.
0: Ti boš pa delala, verjetno je tu čas za tvoj dopust.
1: Ne prihaja, danes še malo delam, potem pa tudi odhajam.
0: Ja,
1: pa,
0: noca,
2: lepo. Pa ti želiva, da se imaš tudi ti fajn na dopustu.
1: Enako, enako.
2: Mi dva ti bo poveva, da se bomo imela, ne?
0: Absolutno.
2: Ker ga res rabima. Predvsem pa rabima biološko uro, to pomeni, da budilka ne zazvoni ni.
1: Da se malo naspita,
2: lepo.
1: Ne? Ja,
0: svam biološko uro z imenom Lori.
2: Aha, ja, točno, ti še imaš to, ja.
0: Bomo uživali.
1: Dobro, to bo mami poštimala, kako jutro boš pa lahko tudi spavlo.
0: Kako jutro pa, ja.
2: Če ima zdaj dopust, zdaj bom poštimo, mami celo leto štima, zdaj pa ne bom poštima. Pa zdaj,
0: mami, kaj bom štimo, mamo?
2: Mamo zvečer, Lori, ko pa zjutri, ko se bo zbudila opet.
0: Ti res rabiš dopust.
1: Se te že zmenili.
2: Adio, Ana, če poslušaš, Lauro mora skrbeti za jutranjo budilko.
0: Adio, adio, adio, fajn se me, Andreja, čao.
1: Živaj ga. Bilo
3: moje jutro na Štajerskem valu.
4: A gremo spet jakcu na Tri kralje.
5: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Za lepoto vse dni.
9: Aparati za osebno nego Iskra.
8: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
11: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
10: Vitapur.si.
12: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
13: Štajerski val.
14: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Bon Jovi je bil v naši družbi, z njim smo pripotovali vse do 10, naprej gremo z novicami, z mano v studiju pa je že Anja Delčman. Anja, dober dan.
1: Dober dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: Obiskovalci Podčetrtka lahko to poletje ob koncih tedna destinacijo raziskujejo tudi brez avtomobila. Nova krožna avtobusna linija je povezala turistične točke v občini. Župan Peter Misja pojasnjuje, zakaj so se odločili za takšno povezavo.
4: Mi smo nekaj na obrobju in k nam pripelje samo par vlakov dnevno, par avtobusov dnevno, čeprav neče smo tudi s tem lahko zadovoljni, vendar pa to povezovanje, vožnja po kraju do sedaj ni bila tako mogoča, no sedaj jo ovajamo.
1: Nova linija je povezana tudi s tradicionalnim kopalnim vlakom iz Ljubljane. Po besedah Misjem bodo tako ti obiskovalci lažje obiskali tudi druge znamenitosti in ne zgolj Termolimija.
4: Imamo to srečo, da že vrsto let imamo kopalne vlaki, prihaja iz Ljubljane v Podčetrtek, ta bo povezal tudi ta bus, vsekakor pa na vsako uro prevoz z busom po celotni destinaciji in nazaj in tisti, ki bodo želeli uživati naši destinaciji, bo se lahko ustavljali na različnih koncih, od Termolimija do naših turističnih ponudnikov, nagrado Podčetrtek, Kletemino in vse ostalo.
1: Dnevna vozovnica za turiste stane 3 evre za odrasle in evro za otroke. Velja za neomejeno število voženj v enem dnevu. Košarkarice Cinkarne Celje so dobile tekmice v evropskem pokalu, v katerem bodo slovenske državne in pokalne prvakinje spet igrale po 8 letih. Žreb jim je namenil švicarske prvakinje iz Niona, lansko tretje uvrščeno ekipo italijanskega prvenstva Campobasso ter poraženke kvalifikacijskega dvoboja za uvrstitev v Euroligo med češkim Brnom in francoskim Karolom. Prvo tekmo bodo Celjanke odigrale 15. oktobra proti Italijankam. V večjem delu države so izjemno sušne razmere, kaže sušomer Agencije za okolje. V prihodnjih dneh je sicer pričakovati več padavin, ki bodo nekoliko izboljšale trenutne vodno-bilančne razmere površinskega sloja tal, vendar bodo po napovedih agencije kljub temu premajhne, da bi nadomestile vodno-bilančne primankljaje. Podrobneje o vremenu, konec tedna pa Andreja.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blanc-Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Anja. Pa poglej bom. Danes bo po večini sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodni veter. Popovdne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo bo deloma sončno, končno spremenljivo oblačnostjo, popovdne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponedeljek lahko pričakujemo po večini sončen dan, možna bo tudi kakšna popovdanska ploha.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Poglejmo na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico. Za predorom Podmilj je zaprt prehitevalni pas v smeri proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem v smeri proti Mariboru. Občasno zapirajo predore. Zamuda je 10 do 15 minut. Srečno pot!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami je Andreja.
0: In dober dan v petkovem dopoldnevu 17. julija. Na Štajerskem valu so se jutreniki Davor, Lovro in Anja poslovili od nas. V vašo družbo sem sedla Andreja. Prijeten dan imamo. Kar je najpomembneje pa je pravzaprav to, da je pred nami vikend. Dober dan in dobrodošli!

0: Festival divje hrane Fis Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
1: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
0: Tednik Panorama v novi številki prinaša. Intervju Tjaž Marinič z Pragerskega. 80 let lovske družine Šmartno na Pohorju. Kdo je nova predsednica obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica, tradicionalna košnja turističnega društva Kebel in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Pol enajstih je in mi spet gledamo v nebo, danes bomo imeli po večini sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 24 pa do 29 stopinj. V nedeljo lahko pričakujemo deloma sončno vreme s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo sončno, popoldne bo možna tudi kakšna ploha. Šentjur, Laško in Žalec ta trenutek 26, Imeno 27, v Piranu pa ta trenutek dežuje, imajo pa 28 stopinj Celzija. Poglejmo na ceste, prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico, za predorom Podmilje je zaprt prehitevalni pas v smeri proti Ljubljani, zastoj pa je na Štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem v smeri proti Mariboru, občasno zapirajo predore. Zamuda je 10 do 15 minut. Srečno pot vam želimo tudi radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

0: Še 13 minut manjka do 11. Danes je 17. julij, če je to vaš dan, vse najlepše. Si pa vaš rojstni datum delite tudi z eno najvplivnejših oseb v Evropi, Angelo Merkel namreč. Rodila se je na današnji dan leta 1954 in kot prva ženska prevzela vodenje ene od nemških političnih strank ter tudi postala kanclerka. Še vedno priljubljena, danes torej 72-letna dama velja za nemško železno lady, med Nemci pa se je za njo prijel tudi vzdevek Unser Mutti, torej naša mami. Vse najboljše torej njej in seveda tudi vam, če danes praznujete.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Je razstavljena tudi knjižica z koračnicami, ki godbeniki pogovorno rečemo marš knjiga.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: 16 km kanalizacije, vse skupaj bo zgrajena, 14 črpališč, končne stroške bomo zvedli, ko bomo zbrali izvajalca.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Vožnja je bila zanimiva, mopedi so zdržale, kateri moped je danes zdržal, če bo en čas letel pa šel.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
6: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
7: Za čist in bleščeč dom.
8: Aparati za čiščenje Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: festival.
1: Poletje je čas za dobre knjige.
2: Vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj.
3: Čas za spanje pod zvezdami.

0: Nina Pušler nas je pripeljala do 11. Naprej gremo z novicami in sicer je z mano v studiju Klara Klobasa. Klara, dober dan.
1: Dober dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Rogaški Slatini to poletje ohladitev nudi novo kopališče. Sestavljajo ga trije bazeni, velik plavalni, manjši za neplavalce ter otroški čofotalnik. Ob kopališču je občina uredila še novo otroško igrišče ter pump track poligon. Župan Branko Kidrič je ob odprtju pred dvema tednoma povedal.
4: Ocenjujem, da bo to dvignilo standard življenja občank in občanov ne le v tem delu Rogaške Slatine, ampak celotni občini prepričan pa sem, da bo celotni kompleks atraktivn tudi za obiskovalce iz drugih krajev.
1: Za celodnevno kopanje na slatinskem kopališču boste odrasli odšteli 7 evrov, osnovnošolci, dijaki, študenti, upokojenci in invalidi pa 5 evrov. Sezonska vstopnica stane 80 oziroma 60 evrov. Kakšen je novi bazen v Rogaški Slatini, preverite na naši spletni strani. S policijske uprave Maribor poročajo o novih spletnih goljufijah. Oškodovanka iz Maribora je izgubila več kot 50 tisoč evrov. Denar so ji odtojili, ko se je odzvala na oglas za finančno vlaganje, nato pa je neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva. V drugem primeru goljufije je bil za 24 tisoč evrov oškodovan moški z območja Ptuja. Oškodovanec se je odzval na klic neznanca, ki ga je prepričal, da mu omogoča dostop do spletnega bančništva. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci pa se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Posamezni ministri bodo predstavili prioritete po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Po oceni stanja na posameznih ministrstvih bodo njihove prednostne naloge usmerjene zlasti v učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in realizacijo koalicijske pogodbe.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara. Za vremensko napoved pa bo poskrbel Jaka, naša radijska mlada moč. Jaka, dober dan, izvoli.
6: Dober dan. Sredi dneva se bo zahoda jasnilo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Še opozorilo. Danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo krajevna neurja. Kakšne so pa temperature? Mlače in Makole 27 ter Šentjur 28 stopinj.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Tako, kako bo z vremenom, smo slišali, Janka, hvala. Mi pa poglejmo še na ceste. Zastoje na Štajerske avtocesti med Zimo in Pletovarjem v smeri proti Mariboru občasno zapirajo predore. Zamuda je od 10 do 15 minut. Previdno, varno in tudi srečno vsem.
2: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
3: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
1: Res je, drži. Klara, Janka in Andreja smo z vami. Še julijski teden se končuje in vsi komaj čakamo vikend, ki je pred nami. Se tudi vam zdi, da je teden že spet pobegnil mimo čisto prehitro? Niste edini. Naj današnji dan teče ravno prav počasi, da boste imeli malo časa tudi zase. In en lepo zdrav posod, ja, kjer nas poslušate.

0: Ana Oksa je bila v naši družbi, ura je 11:21 in ta trenutek vas povabim na našo radijsko spletno stran, kjer vas čaka mnogo zanimivih prispevkov iz naših krajev in širše. Med zadnjimi novicami lahko berete tudi o tem, da je alkohol med Slovenci zakoreninjen kot del praznovanj, druženj in vsakdanjih navad. Strokovnjaki pa glasno opozarjajo, da prav takšen odnos pomembno vpliva tudi na otroke in mladostnike, ki ob tem odraščajo. Poleti, ko je več piknikov, dopustov in druženj na prostem, posegamo tudi po brezalkoholnih pivih in radlerjih. Pa so te pijače res primerne za otroke? No, o tem smo se pogovarjali z zdravnico iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Jaz pa vas vabim, da pogledate in prisluhnete na stajerskival.si.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
1: Radi imamo poletje.
2: Poletje.

0: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si. Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov s področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Poletje je na vrhuncu, ta teden smo tudi v naših krajih dobili nekaj kapljic dežja, poletje pa se je začelo vroče, vroče in še enkrat vroče. V vinogradu je vedno delo, kljub vsem naravnim všečnostim in neušečnostim, pa še dopustom, vinska trta seveda zahteva skrb in nego. Kako daleč je z rastjo vinska trta trenutno in kako jo kar najbolje negovati? O tem Vili Kurnik, strokovnjak iz Cinkarne Celje.
1: Vinska trta z razliko od ostalih kultur ima zelo globoke korenine, tako da jo na srečo ta suša v zadnjem mesecu in pa vročinski vali niso prizadeli in še zmerom je njena rast bila dobra, zadovoljiva. Je pa prav, da bi pa opozorila vse vinogradnike, da je mesec suše in vročin mimo. V tem mestu dejansko ni bilo možnosti za okužbe peronospore in uidija. Bo pa v bodoče pa zelo dobro biti pazljiv, saj v bistvu smo tik pred ciljem, vegetacija se zaključuje in koliko je meni znano, lahko pričakujem eno od boljših letnikov vinskih, tako po kvaliteti kot količini in bi dejansko bilo škoda, če ne bi opravili še ti dve zaključni škropljeni.
0: Kaj pa pomenita ti dve zaključni škropljeni?
1: Zdaj, za razvoj bolezni, predvsem peronospore, je potrebno tudi padavine. In niso pomembne samo intenziteta in pa količina padavin, ampak tudi umočenost listja. In če je večina krajev že včeraj zajel bi rekel, ene prvih padavin po mesecu, so te padavine napovedane vse do konca tega tedna in skozi 5 dni bo listje mokro in to je pomembno, ne, da mi spremljamo umočenost listja, zato bi jaz vsekakor pričakoval čim hitrejše škropljenje s kontaktnim fungicidoma, kuproblav in pepelin. V tem času absolutno kontaktni fungicidi, zato ker boljše ščitijo plodove, se pravi grozde.
0: Kaj boste poudarili, kaj je nujno v tem trenutku?
1: Absolutno je nujno čim prej prižgati traktorje, zmešati kuproblav pepelin in poškropiti vinograde. Ampak seveda pa treba paziti, da nas ne dobi pri samem škropljenju dež, tok pogledamo, da saj par ur ne bo padavin, da ne bi bilo našo delo za manj.
0: Še več o negi vinske trte in drugih kultur pa boste slišali tudi v nedeljo v oddaji na deželi. Je lepo, ne zamudite ob 9:25.
2: Štajerski val.
3: Radio mojega srca.

0: Pogrešano, najdeno.
1: 10 minut je do 12. Minulo sredo so na območju Kulandije v Mariboru, na trgu Borisa Kidriča v Mariboru, Podgorici ali pa v okolici trgovskega centra Jager na Ptuju izgubili ročno žensko uro znamke Rado v črnem ovalnem etuiju za drgo. Gre za starejšo uro, ki trenutno ne dela, lastnica je bila z njo namreč namenjena hurarju, ima pa za njo veliko simbolično vrednost, zato bi bila zelo, zelo vesela, če bi jo dobila nazaj. Če ste izgubljeno uro našli, pokličite po telefonu 070 872 192. Ponavljam telefonsko številko 070 872 192.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek. Stara domna voda je. Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ja, ob tej ameriški piti in Madoni smo prišli vse do 12. dopoldneva. Naprej gremo z novicami. Klara Klobasa, dober dan.
1: Dober dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Dobju je občina ta teden porušila objekt stare šole. Na tem območju je bila načrtovana gradnja doma starejših, za katerega pa država ni zagotovila dovolj denarja. Župan Franc Leskovšek še vedno upa, da bo kraj v prihodnjih letih vendarle dobil dom, ki bi deloval kot enota šentjurskega doma starejših, ki tudi vodi projekt.
4: Obljubljeno je bilo, da bi z nacionalnih sredstev, z nacionalnega proračuna v naslednjih letih bilo možno ta projekt realizirati. Seveda, če bo tudi investitor oziroma dom Šentjur dovolj agresiven, ne, da bi prišel do teh potrebnih kapacitet.
1: Država je sicer za enoto doma starejših v Dobju že predlani zagotovila 2,8 milijona evrov, kar pa je na trenutne cene v gradbeništvu premalo za uresničitev projekta. Celjske nogometaše zvečer na domačem stadionu čaka prva tekmovalna preizkušnja v novi sezoni. Pomerili se bodo z Muro. Ta teden so sicer nogometaši predstavili načrte pred začetkom nove sezone. Kot pravi kapitan Mark Zabukovnik, so si postavili visoke cilje.
5: Osnova je, da ponovimo naslov državnega prvaka, zdaj pa igramo kvalifikacije za Ligo prvakov. Želja je Liga prvakov, nek cilj je Liga prvakov, zdaj pa kam bomo prišli, kaj nam bo uspel, to bomo pa videli.
1: Če bi slovenski državni prvaki obranili naslov v domačem prvenstvu, bi jim to uspelo prvič v zgodovini kluba. Podrobneje o načrtih celjskih nogometašev za novo sezono pišemo tudi na naši spletni strani. Sodišče pa je osumljencu za ponedeljkov napad na policista v Kočevju odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Pripor je utemeljen, saj je osumljeni, ki je specialni povratnik, namerno zapeljal proti policistu, nato pa zbežal, meni sodišče. Spomnimo, 25-letni voznik osebnega avtomobila je v ponedeljek zbil policista, ki je bil pri tem huje poškodovan. Domnevni storilec, ki je osumljen preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, saj policiji kasneje predal sam.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara, mi pa vremenski napovedi, za njo bo poskrbel Jaka. Jaka, izvoli.
7: Trenutno je sončno in vroče, piha jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Še opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastajajo krajevna neurja. Kakšne so pa temperature? Vitanje je 26, Mlače in Celje 28 stopinj.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Hvala, Jaka, mi pa na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, občasno zapirajo predore, zamuda je 15 minut. Zastoj pa je tudi med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom v smeri proti Ljubljani. Previdno, varno in srečno vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
9: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
10: Štajerski val. Z vami je Andreja.
0: Klara, Jaka in Andreja, vam želimo prijeten dan tudi ob naših radijskih valovih. Še na novice smo slišali, nadaljujemo pa z glasbo. Naj vam bo dobra družba ob vsem, kar v tem trenutku počnete.

0: 12 in 21 minut, ja, poletje je čas za dopust, za koncerte, za razstave, za dogodke, tudi za druženja in zabave vseh vrst. In tudi na Šmarskem pripravljajo cel kup zanimivih dogodkov. Če za danes še nimate načrtov, se morda odpravite v Šmarje pri Jelšah. Kaj se bo dogajalo tam, boste izvedeli čez nekaj minut.
1: Se še spomnite mlačve žita, pranja perila pri štepihu in podkovanja konja? Vabljeni na 28. likov na Tabrhi, v muzej na prostem Rogatec, v nedeljo 19. julija ob 17. Skupaj bomo obudili stare običaje, uživali ob domačih dobrotah, glasbi in druženju za vse generacije. Če še znate, pridite pomagat tudi vi. Več na rogatec.si.
2: Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
3: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
5: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
6: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
7: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Poletje v Šmarju pri Jelšah tudi letos diši po dobrem vinu, po prijetni glasbi in sproščenih petkovih večerih. Zavod TŠM Šmarje pri Jelšah v sodelovanju z Društvom vinogradnikov in kletarjev Trta pripravlja tradicionalno vinčkanje po šmarsko. In zdaj je z mano Mojca Drofenik iz Šmarske TŠM. Mojca, če za danes še nimamo ta pravih načrtov, je tole druženje mogoče pa idealno za nas, kaj ne da?
1: Tako je, res je, lepo pozdravljeni. Vabljeni danes pred Šmarsko vinsko klet, kjer bomo v dobri družbi vinogradništva Vrbek in vinogradništva Majcen okušali njihova izvrstna vina. Glasbena spremljava bo pa tokrat potekala v izvedbi vokalne skupine Freja, skupaj z Martino Rančega in Žabkar na vokalu in na kitari. Tako da večer bo pravi za druženje, za tak lep poletni večer.
0: Kaj pa sploh je to vinčkanje po šmarsko? Odkot zgodba, ki jo prinaša, že nekaj let ga pripravljate, kaj ne?
1: Tako je, vinčkanje po šmarsko poteka letos že četrto leto v sodelovanju z Društvom vinogradnikov in kletarjev Trta ter Zavodom za turizem Šmarje. Namen teh poletnih butičnih dogodkov pa je, da se odprejo vrata šmarske vinske kleti, da se lahko vsak petek predstavi drug vinogradnik in s tem predstavi tudi svojo vinsko zgodbo, vinsko tradicijo. Seveda pa dober večer ne more brez kvalitetne glasbe, tako da je vsak petek v bistvu tudi se poleg odličnega vina predstavijo tudi odlični lokalni glasbeniki.
0: In komu je dogodek posebej namenjen? Šmarčanom ali tudi širše?
1: Dogodek je namenjen lokalnem prebivalstvu in pa seveda dobrodošli tudi vsi obiskovalci, turisti od drugod. Dogodek je butične narave, rezervacije niso potrebne, tako da dobrodošel je vsak. Poteka pa od 18. ure naprej.
0: Mojca Drofenik, hvala lepa za predstavitev letošnjega vinčkanja po šmarčanom. Če torej, dragi poslušalci, še nimate to pravih načrtov za petkove poletne večere, tudi za nocojšnjega, potem vabljeni v Šmarje pri Jelšah, kjer vas čakajo odlična lokalna vina, prijetna glasba in pa sproščeno vzdušje. Vabljeni.
2: Štajerski val. Štajerski val.

0: iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13 je ura, Štajerski val poslušate, pred nami so novice, v studiju pa že Klara Klobasa. Klara, dober dan.
1: Dober dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: Celjanko Sašo Lavrič je vlada na predlog gospodarskega ministrstva imenovana za generalno komisarko Slovenije za svetovno razstavo Expo, ki bo prihodnje leto v Beogradu. Lavričeva je že vodila slovenski nastop na Expo leta 2010 v Šanghaju. Ob tem so iz vlade sporočili, da bo v poteku priprav redno poročala stalni koordinacijski skupini za promocijo Slovenije najmanj 4-krat letno, vladi pa najmanj 2-krat letno. Saša Lavrič je ekonomistka in podjetnica, ki je bila med drugim več let direktorica inkubatorja Savinske regije. Na letošnjih državnozborskih volitvah je kandidirala za poslanko na listi stranke Demokrati Anžeta Logarja in sicer v kraju Laško, a se v parlament ni prebila. Obiskovalci Podčetrtka lahko ob koncih tedna destinacijo raziskujejo tudi brez avtomobila. Nova krožna avtobusna linija povezuje turistične točke v občini. Župan Peter Misja pojasnjuje, zakaj so se odločili za uvedbo povezave.
4: Bili smo nekaj na obrobju in k nam pripelje samo par vlakov dnevno, par avtobusov dnevno, čeprav neče smo tudi s tem lahko zadovoljni, vendar pa to povezovanje, vožnja po kraju do sedaj ni bila tako mogoča, no sedaj jo ovajamo. Tako da sedaj gre bus skozi to destinacijo in s tem pravzaprav še bolj povezujemo našo destinacijo.
1: Nova linija je povezana tudi s tradicionalnim kopalnim vlakom iz Ljubljane. Po besedah Misije bodo tako obiskovalci, ki prispejo z vlakom, lažje obiskali tudi druge znamenitosti, destinacije in ne zgolj termolimija.
4: Imamo to srečo, da že vrsto let imamo kopalne vlaki, prihaja iz Ljubljane v Podčetrtek, ta bo povezal tudi ta bus, vsekakor pa na vsako uro prevoz z busom po celotni destinaciji in nazaj in tisti, ki bodo želeli uživati naši destinaciji, bo se lahko ustavljali na različnih koncih, od termolimija do naših turističnih ponudnikov, nagrado Podčetrtek, Kletemino in vse ostalo.
1: Dnevna vozovnica velja za neomejeno število voženj v enem dnevu, kupiti pa jo je mogoče neposredno na avtobusu. Za domačine so pripravili dodatne ugodnosti. Arso pa je zaradi možnih krajevnih neurij izdal oranžno vremensko opozorilo za območje severovzhodne Slovenije, predvsem Koroške, Štajerske in Prekmurja. Nevihte bi lahko tam nastale med 16. in 21. uro. Na Arso pričakujejo tudi močne sunke vetra in točo.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara. Mi pa poglejmo vremensko napoved. Trenutno imamo po večini še sončno in vroče vreme, piha veter, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije nastajale krajevne nevihte. Kot smo slišali, bodo lahko tudi močnejše. Čez dan imamo temperature od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo sončno, popoldne pa bo možna kakšna ploha.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Na naše ceste, kar nekaj sporočil prihaja Štajerske avtoceste. Zaradi prometne nesreče je oviran promet v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami v smeri proti Celju. Tam nastaja zastoj. Pešec bojda ovira promet na Štajerske avtocesti na izvozu Dramlje v smeri proti Mariboru previdno. Okvara vozila pa ovira promet na Podravske avtocesti med Marjeto in letališčem Mariboru v smeri proti Slivnici. Zastoji so tudi na Štajerske avtoceste avtocesti in sicer med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani. Srečno pot vam želimo tudi radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Res je, drži, Klara in Andreja vam želiva prijeten dan tudi ob naših radijskih valovih. Po novicah nadaljujemo z glasbo. Pozdrav povsod tja, kjer nas v tem trenutku poslušate.

0: Pogrešano, najdeno.
1: Danes na Štajerskem valu pomagamo iskati uro. Predvčerajšnjem so namreč na območju Kulandije v Mariboru, na trgu Borisa Kidriča v Mariboru, v Podgorici ali v okolici trgovskega centra Jager na Ptuju, izgubili ročno žensko uro znamke Rado v črnem ovalnem etuiju za drgo. Gre za starejšo uro, ki trenutno ne dela, lastnica je bila z njo namreč namenjena hurarju, ima pa za njo veliko simbolično vrednost, zato bi bila zelo, zelo vesela, če bi jo dobila nazaj. Če ste tole uro morda našli, potem jo pokličite po telefonu 070 872 192. Ponavljam telefonsko številko 070 872 192.
2: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
0: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
4: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
3: Vitapur.si.
5: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper. Prigrizek brez slabe vesti.
6: Rogaške novice ta teden.
7: V Rogatcu zaključili rokodelski teden.
6: To, kar me zanima, Rogaške novice.
8: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krok prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Na Štajerskem valu vas vsak teden opozorimo na kakšno glasbeno novost, hit tedna izberemo in predstavimo mi, izmed hitov tedna pa izberete hit meseca, potem vi. Za ta teden so hit tedna prispevali Il Divji, slišali pa ga boste takoj zatem, ko vas spomnim, da sta bila Žiga in Lojzi iz Il Divji, danes tudi naša gosta v VIP petku. O čem so fantje klepetali ob našem mikrofonu?
1: Vip petek. Čestitke za zmago med občinstvom na festivalu Melodij morja in sonca.
2: Hvala lepa.
1: Morje mi je super res pesem, ki pa ima zanimivo zgodbo. Ba je dejansko nastala na morju ob krožniku testenin. Žiga.
2: Ja, ne vem, kaj je bilo, no. Preventivno smo zdaj tudi, ko smo bili v Portorožu, jedli testenine z morskimi sadeži. V upanju na nastanek novih, ne. Goran mi je že pisal, kdaj pridem spet k njemu dol, da bomo še kakaj testenina naredili, ne. Nekaj mi je že včeraj neke osnutke pošilo, tako da zdaj smo čisto vroči, to se je tako zagnalo, da je nora.
1: Osnutke za testenine?
2: Ne, za pesem.
3: Novo omako dela, kaj že?
4: Lojzi, a so bile kakšne posebne priprave na sam festival?
5: Ja, šli smo na masažo, tajsko.
2: Aha, okay. To pa res. Ja. Smo bili atrakcija, trije Štajerci na plaži Portorožu.
3: Šli smo iskati praktično senco in se sprehajamo po obali, samo živo sonce in pol zagledamo tisto hiško na pomolo, zastaviš. In se gledamo, ali bi, ali ne bi, pa smo rekli, ajde gremo.
1: Prvo vprašanje, kdaj je nastal festival MMS? A. 1980, B. 1979 ali C. 1978?
2: C. Zadnji odgovor.
4: 1978, zadnji odgovor, ki je
1: pravilen.
4: Bravo. Okay. Koliko pesmi je letos tekmovalo na festivalu? A. 20, B. 18 ali C. 14?
2: 11 plus 3.
1: Torej 14.
2: 14.
1: Zadnji odgovor?
2: Zadnji.
1: Tudi ta odgovor je pravilen.
4: Bravo. Koliko nastopajočih je lahko največ na odru? A. 10, B. 8 ali C. 5?
3: To je pa najlažje vprašanje, ker imamo že vedno imamo mi te bolemike s to številko, ne? Ja.
4: Če bote koga doma pustili.
3: Ja, točno
2: smo ga mogli. 2022, ko smo bili za kompalmo, je Aleš bil pod odrom in takrat smo takoj rekli, da gremo s 5. Tak da 5.
4: 5? Zadnji odgovor?
2: Ja.
4: Pravile.
1: Mogoče za konec še kakšna misel za vse naše poslušalce, kako naj preživijo preostanek poletja, Žiga?
2: Ja, jaz bi kar povzel to misel, ki jo nosi pesem Morje mi in zdaj, če je kdo na morju, glede na to, da imate DAP, ne, digitalni radio, ki vleče tudi čez celo Istro, ker jaz, ko štartam z Pule, mi že poveže Štajerski val, ne, bi samo rad predal, sprostite se, uživajte, spomnite se kakih lepih spominov za nazaj, imejte se fajn.
6: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.
0: Takole je bilo torej zjutraj, mi pa zdaj v resnicih pesmi Morje mi. Uživajte.
7: Hit tedna na Štajerskem valu.
6: Il Divji.

0: 13:46, ja, skoraj da že čas za zamenjavo ob našem mikrofonu. Na moje mesto bo vsak čas sedla Katja, v novinarski redakciji bo ostala z vami Klara, Andreja pa se za danes od vas poslavljam. Lepe poletne dneve in srečno do slišanja ali pa do srečanja, kar bo pač prej.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: S temi pijačami, ki po izgledu, po okusu posnemajo alkoholne pijače, nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus in velika verjetnost obstaja, da bojo ti otroci posegali po alkoholnih različicah teh pijač.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Želja je, Liga prvakov, kam bomo prišli, kaj nam bo uspel, to bomo pa videli.
1: Spletna stran stajerskival.com in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: V dobi umetne inteligence, hitrih sprememb v poslovnem okolju bo pomembno, da bodo mladi prepoznali, da lahko tudi z obrtniškimi poklici dobro živijo, dosežejo svojo vizijo, poklicno razvijajo.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val. Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
0: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v TIC Celje.
7: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
8: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4-sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
9: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
10: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Na Jamajko skupaj z zasedbo Gugu, samo v pesmi, ne tako čisto za resno, če pa imate možnost in priložnost, pa zakaj pa ne. 14 je ura, to pomeni, da je čas za novice. Klara Klobasa je v novinarski redakciji.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 14, z vami sem Klara Klobasa. V poletnih dneh v številnih krajih ohladitev ponujajo javna kopališča. V tem poletju so ga dobili v Rogaški Slatini, sestavljajo ga trije bazeni. Ob kopališču je občina uredila še novo otroško igrišče ter pump track poligon. Kopališče so odprli pred dvema tednoma, župan Branko Kidrič je takrat povedal.
4: Ocenjujem, da bo to dvignilo standard življenja občank in občanov ne v tem delu Rogaške Slatine, ampak celotni občini prepričan pa sem, da bo celotni kompleks atraktiven tudi za obiskovalce iz drugih krajev.
3: Za celodnevno kopanje na slatinskem kopališču boste odrasli odšteli 7 evrov, osnovnošolci, dijaki, študenti, upokojenci in invalidi pa 5 evrov. Na voljo so tudi sezonske vstopnice. V občini Šentjur poletne mesece tradicionalno popestrijo dogodki šentjurskega poletja. Vodja oddelka za družbene dejavnosti na občini Judita Medhan-Šarlah pravi.
5: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega. So pa to dogodki, ki so primerni za poletne večere. Na njih lahko pridejo tako mladi kot tudi starejši.
3: Šentjursko poletje se bo nadaljevalo v avgustu. Med drugim z glasbeno prireditvijo, Šentjurska poletna noč, astronomsko nočjo na Prevorju, Guzejevim pohodom, keltskim dnevom na Rifniku, Grobelno festom in angelsko nedeljo na planini. Socialni partnerji pa so se danes sešli na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je na seji zagotovil, da vlada socialni dialog jemlje resno. Dokaz naj bi bil tudi današnji sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu. Sindikati so ob tem dobili tudi zagotovila, da predvideno zvišanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo in da bodo spremembe plačnega sistema javnega sektorja potekale v socialnem dialogu. Ekonomsko-socialni svet je sicer danes dobil tudi novega predsednika, to je postal prvi mož Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Razmeroma sončno vreme nas bo spremljalo v popoldnevu, predvsem v severni polovici države pa bodo nastajale krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč, ki je pred nami. Vmes celo kakšna močnejša ni izključena. Temperatura danes je do 34, jutri nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, zjutraj od 14 do 20, dnev na jutri do 29. No, toliko stopin zdaj termometri kažejo v Šentjurju in v Laškem, Kozje 28.
6: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
0: Nič drugega kot zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Previdno in strpno, ko vas pa še kaj zmoti, pa veste, kje smo dosegljivi, da pokličete, sporočite, kaj se dogaja in ja, povemo naprej, brez skrbi.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Ne bom dolgo sama, vesela sem, da v popoldnevu v mojo in vašo družbo prihaja tudi simpatična Ines Erbus. Novo pesem ima, pa je rekla, da bi vam jo rada predstavila. In mi smo rekli, seveda, Ines, ti samo pridi. Štajerski val. In v tej uri jo slišimo, tam ob pol treh nekje pride, tako da evo, takrat bomo skupaj.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Mambo Kingsi so se podpisali na moje srce. Upam, da ste dobro, če odhajate na morje, maksimalno uživajte. Sem pa slišala, da Hrvaška zna biti kar draga, tako da vzamte zraven, tako kot smo se včasih norce delali iz Čehov, Poljakov, pa onih tam, ne, vso fasengo so pelali sebo na morje, tako da, lejte, mogoče smo pa mi zdaj tam, ne.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Medno brez slabe vesti.
1: Radi imamo poletje.
2: Poletje.
1: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
3: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
1: Vitapur.si.
2: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
4: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
4: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
5: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Pozdravljeni ponovno na Štajerskem valu, z menoj v studiju pa pevka, ki vedno poskrbi za dobro voljo, pozitivno energijo in pa iskren nasmeh in ravno te dni predstavlja tudi novo pesem, zato je z nami v studiju Ines Erbos, dobrodošla.
1: Ja, živjo, hvala lepa.
0: A si v redu?
1: Poletje. Super, poletno in že komaj čakam dopust.
0: Kam? Mislim, ne smeš povedati, ne?
1: Lahko, zakaj pa ne?
0: Okay, dobro.
1: Sem že povedala, tako da se ne bom povedala točne lokacije, ampak Španija, letos.
0: Ok, dobro, v Španijo,
1: ja,
0: torej. Potuješ, pa te bomo poleg dopusta ujeli tudi na odrih, verjetno, ne?
1: Seveda, letošnje poletje je ful delovno, mislim, na splošno glasbeniki, ne? Znano, da imamo veliko dela, tako da, ko se vrnem nazaj, 1. augusta za moj rojstni dan nastopam v Ljutomeru.
0: Oh.
1: Tako da, lepo vabljeni, ja, bom po dolgem času praznovala na odru.
0: To je tudi posebno doživetje, ni?
1: Ja, je. Mislim, bom videla, ne, če mi okej zapel, pa kakšno torto prinesel, pa bo v redu.
0: Oh, to je bil namik.
1: To je bil namik band,
0: ja.
1: Pomižik.
0: Če ste slišali, ne, Ljutomer, torta, voščila,
1: ja.
0: Sicer pa kakšno je tvoje idealno poletje?
1: Ja, če bi lahko samo potovala bi, ne, seveda tudi nastopi, ful se imam fajn svojo publiko, pa sploh, če ti tako lepo presenetijo, pa znajo tista nov komata od začetka do konca, ne, ampak pa ful rada skočem na Doblake, tam je moje najljubše mesto na svetu, tam se počutim najbolj srečna, tako da z avionom pa daleč stran.
0: Torej, me niti ne preseneča ta letiva, ne, zdaj, če
1: ja, ne?
0: Se naveževa na to tvojo novo zadevo.
1: Ja, definitivno. V bistvu, odvedno sem že rekla, da si želim en video spot posnet nad oblaki, ampak dobesedno nad oblaki, tako da imam na bucket listu, da naredim izpit, da bom sama zmožna skočiti s padalom, ne, skok s padalom. Do takrat pa smo mogli mal drugač tole zapeljati, ampak jaz so video spotu letim.
0: Veš, kaj mi je vedno fascinantno pri tvojih komadih, ko jih daš na YouTube, ko jih daš na vse te kanale, torej socialna omrežja, na naslednjem prvem špilu, ki ga imaš, vsi že to znajo.
1: Ja, tudi meni je to, veš. Zdaj pa se je zgodil še tako, da sploh še komad ni šel, ampak sem en delček objavila. Live, ja, tako, refren. In zdaj jaz pridem na nastop in punce pojejo v prvi vrsti Kitico. Jaz skupaj, ki so naučile. In so pač poslušale live na enem drugem radiju, ki sem imela nastop in so dejansko se naučile. Tako da, lej, svaka čas to pa res poštujem. Tam je pa najlepši na svetu.
0: Tudi na nek način ena taka potrditev, ne?
1: Ja, mal pa je. Glede na to, da je to moj drugi avtorski komad, veš, da je. V bistvu sem pikico ponosna, no, da sem si upala spet naprej zaštartati, si želim to še delati in to je točno to, po kar se jaz vračam, ne, k publiki nazaj.
0: Je pa spet slovenski jezik, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Zdaj bomo te bolj tu
1: slišali? Lažje, veš, je lažje pisati v slovenščini, ne? Vse en moj materni jezik, tako da ja, sem že prej, no, se poskusila parkrat, ampak ne v taki meri. Ja, zakaj pa ne? Zdaj trenutno tako čutim, nad se ne omejujem, če bom kdaj začutila spet, ne vem, kakšen duet hrvaški ali pa tudi samo samostojno pesem, pa bom le.
0: Pa bo tudi nastala, ne?
1: Ja.
0: Tako kot je nastala letiva, je nastala hitro, počasi, je čakala v predalu, je bila do 20% narejena, je bila,
1: ja,
0: takoj?
1: Ja, ja, bila je že veliko narejena, potem pa je s besedilom se malo zataknila, sem se kar namatrala, ampak pol pa, ko je steklo, sem pa rekla, evo, zdaj pa naj prinese ljubezen. Veš, Dua Lipa, ne, je z zadnjim, en izmed zadnjih komadov, manifestirala svojega moža. To sem rekla, le, če pa nije ratalo, pa še jaz.
0: In je ratalo.
1: Bomo videli.
0: In je ratala ta nova, evo, misijo bomo zdaj privoščili, Ines pa še ostaja z nami.

0: Še vedno je z nami Ines Erbus. Ta novo so zdaj slišali Letiva. Kaj, Ines, želiš, da recimo poslušalci odnesejo od te pesmi? To svobodo?
1: Ja, definitivno. To svobodo, to, da nisi omejen z ničemer, preprostost, uživanje in ta poleten vibe, če pa še kdo se najde, kakšna zaljubljena duša, bo pa sigurno začutila še bolj.
0: No in katera vrstica, recimo besedila, se te tak najbolj dotakne? Ono, veš, evo, to sem jaz.
1: Veš kaj, zelo mi je všeč, občutek, da vse mogoče je, da mava tisto, kar išče se.
0: Tam je bila
1: izredno všečno.
0: Kako pa je snemanje recimo potekalo, vse kot po maslu ali se je kaj zatikalo, kot se pač rado tudi kdaj zgodi?
1: Iskreno, na videospotu je vse šlo kot po maslu. Vmes sem se usedla tudi na skuterček, na vespico, tako da tam se je malo zatresalo, ampak sem se prepustila, na koncu je vse stekel. Kar je bilo pa res smešanje, pa da sem na vrhu stolpnice v Ljubljani z raztegnenimi rokami stala na stolu in tako migala levo desno in sem si mislila, če me zdaj kdo videl, bi rekel, kjera bo dala.
0: Ja, nekaj se je zgodilo.
1: Nekaj ne štima tam gor v glavi.
0: A bi koga poklicali.
1: Ne, ja.
0: Za dobre kadre je pač treba iti tudi malo kdaj, ne? Včasih na rob.
1: Tako,
0: recimo,
1: tako.
0: Drugače pa, če bi lahko recimo danes tej Ines, ki zdaj tako evo stoji tukaj pred mano, nekaj povedala tisti Ines takrat, ko je začenjala glasbeno pot. Veš, ko si prvič šla recimo na oder, no?
1: Ja.
0: Takrat je verjetno bilo popolnoma drugače, kot ko greš danes.
1: Ne? Ja, sigurno. Kaj bi rekla? Rekla bi samo pogumno, to bo tvoj dom.
0: Bo, ne?
1: Ja.
0: Si se našla?
1: Ja, zelo. Moram reči, da tudi velikrat, no, tako na nastopih doživim tist moment hvaležnosti in sreče, ko pogledam in sem tako, wow, jaz res lahko počnem to, ker v čemu res uživam. Ne?
0: Mnogi o tem samo sanjajo, ne?
1: Ja. In dejansko zabavaš ljudi, nekaj jim daješ in oni dajo tebi nazaj.
0: Ja, ne, in včeraj sem bilo popolnoma drugače, kot ko greš danes. Ne?
1: Ja, sigurno. Kaj bi rekla? Rekla bi samo pogumno, to bo tvoj dom.
0: Bo, ne?
1: Ja.
0: Si se našla?
1: Ja, zelo. Moram reči, da tudi velikrat, no, tako na nastopih doživim tist moment hvaležnosti in sreče, ko pogledam in sem tako, wow, jaz res lahko počnem to, ker v čemu res uživam. Ne?
0: Mnogi o tem samo sanjajo, ne?
1: Ja, in dejansko zabava.

0: Ja, to je to, ja. To je to. In pa, to je v bistvu izpopolnište, ne? To je to. Mislim, da je to cilj vsakega človeka na tem planetu.
1: In da bo takšnih momentov še čim več, si bova midve zdaj dovolili enih par hitrih vprašanj, če si za.
0: No, pa dejva, da slišno.
1: Si sončni vzhod ali zahod?
0: Zahod vedno.
1: Koktejl sladoled?
0: Koktejl.
1: Morje ali bazen?
0: Morje.
1: Absolutno, ja, se razume. Bosa noga po plaži ali pa superge?
0: Bosa noga.
1: Knjiga, serija?
0: Serija.
1: Spanje do popoldneva ali zgodnje jutro?
0: Zgodnje jutro.
1: Okay,
0: ja, ja, rada okay. Sem zgodna.
1: Auto ali motor?
0: Auto. Če pa dava vespico, pol pa zberem vespico.
1: Okay.
0: Ja.
1: Kak je bar, roza?
0: Rumena.
1: Okay, dobro, dobro. In še zadnje vprašanje o tem sklopu kava ali koktejl ob sončnem zahodu?
0: Ja, koktejl vedno, kave res ne maram.
1: Tako da naj bo teh koktejlov ob sončnih zahodih in so teh poletnih dneh ogromno, kaj te še čaka, koncerti, druženja, tako. Dopusti in to bo eno hitro poletje, bi jaz rekla, ne?
0: Tako da vabljeni na nastope, ko pridem nazaj z dopusta, do takrat pa uživajte v moji novem pesmi Midva letiva.
1: Mi smo si jo že privoščili, zdaj prihaja še ena tvoja, imaš kakšno željo, katero ti zavrtimo, evo?
0: Ja, pa dejva še eno prejšnjo, ne, prvo avtorsko sekunde.
1: Evo, sekunde večkrat vrtimo pri nas na Štajerskem valu, tako da z velikim veseljem jih bomo tudi zdaj, tako da, evo, kave ti ne bom skuhala, koktejla nimam. Kaj ti
0: voda bo v redu.
1: Bo v redu, okej. Okay. Vi uživate v komadu, midi pa skočiva na vodo. Ines, hvala lepa.
0: Hvala, uživajte.

0: Ja, v današnjem popodnevu je bila v vaši naši družbi simpatična Ines Erbus in njen nov komad Midva letiva je prišla predstaviti, tudi video spot je krasen, res pogledajte si ga in verjamem, da vam bo všeč, kot pa že rečeno je pa to njena druga avtorska skladba, ki jo je naredila pa še to v slovenščini, tako da evo, samo tako naprej.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek. Stara domna voda je. Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend Quebec? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Selmar Maribor.
3: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Malce v glasbeno zgodovino, ja, smo se zapeljali slapovi in Nuša Darenda, ko mi rečeš, da me ljubiš na Štajerskem valu ob treh, ko nam bo pa novice povedala Klara Klobasa, pozdravljena.
1: Pozdravljena.
0: Tukaj so podrobnosti.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: V Dobju je občina porušila objekt stare šole. Na tem območju so nameravali zgraditi dom starejših, pri čemer pa se je zapletlo, ker država ni zagotovila dovolj denarja. Župan Franc Leskovšek sicer še vedno upa, da bo kraj v prihodnjih letih vendarle dobil dom, ki bi deloval kot enota Šentjurskega doma starejših, ki tudi vodi projekt.
4: Obljubljeno je bilo, da bi z nacionalnih sredstev, z nacionalnega proračuna v naslednjih letih bilo možno ta projekt realizirati. Seveda, če bo tudi investitor oziroma dom Šentjur dovolj agresivna, ne, da bi prišel do teh potrebnih kapacitet.
3: Država je za enoto doma starejših v Dobju, ki bi imel 23 postelj, že predlani zagotovila 2,8 milijona evrov, kar pa je na trenutne cene v gradbeništvu premalo za uresničitev projekta. Košarkarice Cinkarne Celja so dobile tekmice v evropskem pokalu, v katerem bodo slovenske državne in pokalne prvakinje spet igrale po 8 letih. Žreb jim je namenil švicarske prvakinje iz Njuna, lansko tretje uvrščeno ekipo italijanskega prvenstva Campobasso ter poraženke kvalifikacijskega dvoboja za uvrstitev v Euroligo med češkim Brnom in francoskim Karolom. Prvo tekmo bodo Celjanke odigrale 15. oktobra proti Italijankam. Potem, ko je vlada včeraj sprejela predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, se tudi danes vrstijo kritični odzivi. Med drugim je generalna državna tožilka Katarina Bergant dejala, da spremembe, ki jih prinaša predlog zakona, ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu kaznivih dejanj, njihov namen pa je predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva. Na vrhovnem državnem tožilstvu se tudi ne strinjajo z načinom priprave predloga zakona, ki je po njenih navedbah nastajal v tajnosti.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: 29 stopinj v povprečju na našem koncu, razmeroma sončno popoldne imamo v mestu tudi kakšna padavina, ploha lahko pride do 34 temperature danes v Sloveniji. Jutri je spremenljivo do pretežno oblačno, zjutraj tam med 14-20, dnevna do 29 stopinj.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Že smo na cestah v smislu, da je treba preveriti, ne, kaj se dogaja, ne drugače, in sicer čas popodanske prometne konice se počasi bliža, prav tako boste mnogi pobegnili tudi na morje v tem popoldnevu, tako da proti hrvaškim mejnim prehodom proti obali zna biti kar mal gneče, tako da naša avtocesta proti morju je kar obremenjena in tudi nekaj nesreč se je žal že zgodilo, recimo na štajerski avtocesti na razcepu za Dobrava iz smeri Domžal recimo in je tudi oviran promet tam, tako da previdno. Zaradi popodanske prometne konice, kot pa že rečeno, je povečan in upočasnjen promet, gneča, zastoji so predvsem na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah, pred delovnimi zaporami, tako da ja, tam še posebej strpno. Če ste kolesar, uporabljate kolesarske steze, temu so namenjene, ne kolesarske steze, da jih uporabljate in da ne vozite po cestišču. V glavnem, če je še kaj takšnega, kar je dobro, da povemo zelo na glas, potem smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Dober dan, vam rečem 5 čez 15. Je ura, v tej uri bomo mi malo pogledali, kaj bomo počeli danes, ne, kulturni in športnika Žipot. Preberem, pregledam, kaj se je znašlo v njem. Ogromno je stvari in nekaj jih bomo izpostavili. Če slučajno nimate ideje, kaj bi počeli?

0: Idem tamo, gdje je sve po mom. Ja, kam bi zdaj šli, ha, da bi bilo vse po naše. A imate tak prostor? Najdimo ga skupaj. Pojdimo tja, uživajmo. Ni nam treba delati popolnoma nič, vse štiri od sebe. Uživati. Poletje je in ja, točno tak prostor vam želim v tem popoldnevu.
1: Za nasmejane dni.
2: Mali gospodinski aparati Iskra.
1: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
5: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Tjaž Marinič z Pragerskega. 80 let lovske družine Šmartno na Pohorju. Kdo je nova predsednica obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica? Tradicionalna košnja turističnega društva Kebel. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Simpatična Pink, A Million Dreams na Štajerskem valu, 15.34, poglejmo, kaj se danes kaj dogaja.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: V ena simpatična to popovdne v Šmarju, vinčkanje po Šmarsko in sicer pred Šmarsko-vinsko kletjo se dobimo. Skazova hiša je prava lokacija in tam boste lahko okušali lokalna vina in uživali v glasbi, za katero bo to pot poskrbela vokalna skupina Freja z Martino Rančiga Žabkar in sicer ob 18. uri ste res toplo, toplo vabljeni. V Gorici pri Slivnici bodo danes pričakali prihod novega gasilskega vozila PGD Slivnica. In ob tem vabijo seveda na druženje za gasilskim domom ob 6:30 zvečer. V Žalcu bo nastopil Bort Ros s spremljevalno skupino Nomadi ob 21. na Šlandrovem trgu. V Slovenskih Konicah nastopi skupina Loose Cannon, zasedba 5 izkušenih glasbenikov različnih žanrskih ozadij, ki pa črpajo navdih iz globoke tradicije bluesa. Mladinski center Dravinske doline je lokacija, ura pa 21. In še šport. Celjski nogometaši se bodo na domačem stadionu v prvi tekmi in v prvi tekmovalni preizkušnji v novi sezoni pomerili z Muro. 20:15 rabijo grla na tribunah, da podprejo celjske pubece.
1: Tura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
4: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Sezonske razprodaje v Vitapurju spopusti do kar 60%.
6: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
5: Vitapur.si.
7: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na žgajner.si.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 16 je na uri, Klara je prišla v studio, pozdravljena.
1: Zdravo.
0: To pomeni samo eno, da je pri nas čas za novice.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
1: V Podčetrtku je zaživela nova krožna avtobusna linija, ki obiskovalcem omogoča, da destinacijo ob koncih tedna raziskujejo tudi brez avtomobila. Župan Peter Misija pojasnjuje, zakaj so se odločili za uvedbo povezave.
3: Mi smo nekaj na obrobju in k nam pripelje samo par vlakov dnevno, par avtobusov dnevno, čeprav reči, smo tudi s tem lahko zadovoljni, vendar pa to povezovanje, vožnja po kraju do sedaj ni bila tako mogoča, no sedaj jo ovajamo. Tako da sedaj gre bus skozi to destinacijo in s tem pravzaprav še bolj povezujemo našo destinacijo.
1: Nova linija je povezana tudi s tradicionalnim kopalnim vlakom iz Ljubljane. Po besedah Misije bodo tako obiskovalci, ki prispejo z vlakom, lažje obiskali tudi druge znamenitosti destinacije in ne zgolj termolimija. Dnevna vozovnica za turistični avtobus stane 3 evra za odrasle in 1 evro za otroke. Velja za neomejeno število voženj v enem dnevu, kupiti pa jo je mogoče neposredno na avtobusu. Za domačine so pripravili dodatne ugodnosti. Celjski nogometaši se bodo danes na domačem stadionu pomerili z Muro. Gre za prvo tekmovalno preizkušnjo v novi sezoni. Ta teden so sicer nogometaši predstavili načrte pred začetkom sezone. Kot pravi kapetan Mark Zabukovnik, so si postavili visoke cilje.
4: Osnova je, da ponovimo naslov državnega prvaka, zdaj pa igramo kvalifikacije za Ligo prvakov. Želja je Liga prvakov, nek cilj je Liga prvakov, zdaj pa kam bomo prišli, kaj nam bo uspelo, to bomo pa videli.
1: Če bi slovenski državni prvaki ubranili naslov v domačem prvenstvu, bi jim to uspelo prvič v zgodovini kluba. Trener celjskih nogometašev sicer ostaja Portugalec Vitor Capeluš, ki je to mesto prevzel marca. Celjski nogometaši se v boj za nove uspehe podajajo z osveženo podobo dresov in nekoliko spremenjeno zasedbo. Na prvem vrhu koalicije pa so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci danes na Brdu pri Kranju začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: 29 stopinj v povprečju zdaj imamo na našem koncu, razmeroma sončno, popoldne tja proti večeru lahko pridejo na naš konec tudi krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč, v mestu kakšna močnejša ploha. Jutri je spremenljivo do pretežno oblačno, zjutraj od 14 do 20, čez dan do 29.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Čas popoldanske prometne konice je tukaj, tako da strpno na vseh vaših poteh na štajerski avtocesti. Tisti klasični zastoji na kar nekaj odsekih še vedno komponirani v te prometne informacije, ki jih imamo za vas. Če je še kaj novega, kaj frišnega, kakšen radar, kakšen zastoj, kontrola, karkoli, povejte.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Ja, res je, skupaj ostajamo v tem popoldnevu. Kaj bomo počeli v tej uri, ki se začenja? A veste kaj? Povabim vas na super veselico jutri k nam v Rogaško. Kdo bo špilal, kdaj se začne, kaj se bo dogajalo, preverimo v nadaljevanju, tako da bodite z mano.

0: Simon and Garfunkel so bili tole in njihova Cecilia na Štajerskem valu. 16.21 je na uri v nadaljevanju, pa v Rogaško Slatino. Šotor že stoji pred gasilskim domom PGD Rogaška in jutri se zgodi veselica. In seveda bomo mi preverili, bo je čevapi, bo dovolj hladne pijače, bo srečolov, bodo še kakšne druge nagrade. Aha, vse to preverim v nadaljevanju.
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si. Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
2: Oboje!
3: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
4: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
5: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
6: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Elton John in pa Sacrifice na Štajerskem valu 16.29. 17. julij je na koledarju in 18. julij je že dolgo rezerviran za Slatinsko veselico. PGD Rogaška Slatina jo pripravlja tudi letos in ja, predsednik društva Ivan Povale je v moji družbi. Ivan, pozdravljeni.
1: Ja, lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalkam in poslušalcem Štajerskega vala.
0: Torej, to soboto bomo v Slatini spet plesali na še eni gasilski veselici, ki jo pripravljate gasilci PGD Rogaška Slatina, ne?
1: Ja, seveda, plesali bomo ob zvoku ansambla Banoš.
2: Tam v trobljah sred vasi ena hišica stoji.
1: Gasilci bomo pa poskrbeli za hrano in pijačo. Imamo tudi lep in bogat srečolov. Bomo pa tudi izžrebali 11 nagrajencev med vsemi tistimi, ki so nam čez leto prispevali finančna sredstva za prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina.
0: Ivan, se mi zdi, da poletja pač enostavno ni brez gasilskih veselic. Ne? To je v bistvu taken zaščitni znak vaših gasilcev in gasilk.
1: S tem seveda, ker delamo zastojn, ne, dobimo določene sponzorje, katerim se tudi iskreno zahvaljujem in pa vsem našim članom, ki delajo zastojn, da to tudi lahko izpeljimo takošno prireditev.
0: Leto se torej veselimo in vrtimo na zvoke ansambla Banovšek. Kako se to zmenite vi pri gasilcih? Kdo pa bo določeno leto nastopal na vaši gasilski veselici? Ali žrebate, ali imate kak seznam, po katerem greste? Kdo ima potem tisto ta zadnjo?
1: Ja, malo povprašamo te mlade fante, ki se bolj na glasbo spoznajo. Malo tudi seveda vpliva cena, ne? Malo popularnost in zadeva steča.
0: In letos imamo torej v Rogaški ansambel Banovšek. Odlično ste izbrali, Ivan, tako da jaz verjamem, da bo to ena krasna sobota. Kdaj se vse skupaj začne, da slučajno ne zamudimo?
1: Ja, uradno začnemo ob 20. in do jutranjih ur, tak da lepo vabljeni.
0: Točno tako. Se vidimo v soboto, Ivan, mirne priprave bova rekla, ne? Do momenta, ko se vse skupaj potem tudi začne.
1: Prav, hvala in se vidimo.
0: Ja, res je. Jutri se torej vidimo v Rogaški Slatini. Slatinski gasilci PGD Rogaška torej pripravljajo tradicionalno veselico. Ansambel Banovšek bo skrbel, da se bo vrtelo, da se bo plesalo. Tudi nagrade bomo žrebali tam okoli 23. ure. Vsi tisti, ki ste natakali drugačen način, v zadnjem letu podprli delovanje prostovoljnega gasilskega društva Rogaška Slatina. Evo, se vidimo jutri, boste prišli? Super bo, jaz vam povem, da bo fajn.
2: Štajerski val popoldne.
0: Še vedno je bilo, tako da tudi letos bo, tako da se vidimo jutri.

0: Harry Styles je bil tole, ki je pred tedni navduševal množice v Londonu na koncertu. Tudi naša Nataša Leskovšek je bila tam in smo, malo prej smo res gledali še posnetke in obujali spomine. Skratka, en tak dogodek pač človek mora doživeti v življenju, ta občutek tega velikega stadiona in to. Tako da vam privoščim kakšen tak koncert v letošnjem poletju, ko mi ugotavljamo, kako vroče je v bistvu vaše poletje.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Medno brez slabe vesti.
1: Radi imamo poletje. Poletje.
3: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
4: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
5: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
6: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poletno noč nam je podarila Marijana Držaj. Te še naj obeh ni. Ne rabi skrbeti, veš, ne rabite skrbeti, ampak poznaš pa, ne?
1: Poznamo, ja.
0: Poznaš. Ok, na uri je zdaj 5, kar pomeni, da so tukaj novice. Tako preštimane.
1: Ja, seveda. Vse pripravljeno.
0: Preverjamo podrobnosti 17. Je na uri.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Predsednik Socialne zbornice Slovenije Iztok Mrak je po poročanju Slovenske tiskovne agencije zaradi suma nezakonitega poslovanja kazensko ovadil generalno sekretarko zbornice odstopu Celjanko Suzi Kvas. Iz zbornice so sporočili, da je Kvasova podala odstopno izjavo v času, ko je zbornica obravnavala več vprašanj povezanih z zakonitostjo poslovanja zbornice v času njene funkcije. A kot so zapisali, vsebine ovadbe ne morejo podrobneje komentirati zaradi varovanja integritete postopkov in spoštovanja pristojnosti organov pregona. Suzi Kvas bo delovno razmerje prenehalo konec julija. Generalna sekretarka zbornice je sicer od oktobra 2024. Predtem je bila direktorica zavoda Socio Celje. V občini Šentjur nadaljujemo, kjer poletne mesece tradicionalno popestrijo dogodki šentjurskega poletja. Vodja oddelka za družbene dejavnosti na občini, Judita Medhan-Šarlah, pravi.
4: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega. So pa to dogodki, ki so primerni za poletne večere. Na njih lahko pridejo tako mladi kot tudi starejši.
3: Šentjursko poletje se bo avgusta nadaljevalo z glasbeno prireditvijo Šentjurska poletna noč, astronomsko nočjo na Privorju, Guzejevim pohodom, Keltskim dnevom na Rifniku, Grobelno festom in Angelsko nedeljo na Planini. In še na tuje poglejmo. Močne nevihte so po večdnevnem vročinskem valu sinoči s točo in številnimi udari strele prizadele več delov Francije. Umrli sta dve osebi. Brez elektrike je po državi danes 53 tisoč gospodinjstev. O močnih neurjih te dni poročajo tudi v Nemčiji, kjer je umrla ena oseba, potem ko je na njo padlo drevo.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: 4 minute so čez 17, temperatura še vztraja tam pri 28, v tem trenutku razmeroma sončen dan. Tja proti večeru nas lahko preseneti kakšna krajuna nevihta, v mestu kakšna močnejša. Jutri je oblačno od 14 do 20, potem se čez dan ogreje do 29.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zaradi popodanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na naših cestah, gneča, zastoji na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in seveda pred delovnimi zaporami. Recimo na Štajerski avtocesti smo že tega tako je tako vajni, med počivališčem Zima, predorom Pletovarje, proti Mariboru, tam se bo mal počakalo, pa še na marsikaterem na tem našem štajerskem odseku se kar konkretno stoji. Glede na to, da pa je vikend pred vrati, strpno na vseh vaših poteh do Ljubljane, oziroma iz Ljubljane v Maribor boste v tem trenutku porabili uro in 40 minut, če greste na pot.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Evo nas, dober dan, 5:17, še ena ura je tukaj kot priložnost, da se imamo fajn in v tej uri slišimo nove tri izjave za iskro tedna, med katerimi se bomo odločali. No, to bomo slišali nekje o pol šestih. Bodite z mano.
2: Štajerski val.
6: Radio mojega srca.

0: slovesa.
1: V 89. letu je odšla k večnemu počitku draga mama in oma Ema Čokl iz Jerčina 17, pristava pri Mestinju. V 89. letu je odšla k večnemu počitku draga mama in oma Ema Čokl iz Jerčina 17, pristava pri Mestinju. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču Sveta Ema. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo korist cerkve na Sveti Emi. Osmrtnice in zahvala v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Simpatična Primorka, Anika Horvat, ogen in led na Štajerskem valu. 17:23 je, v nadaljevanju slišimo nove tri izjave za Iskro tedna.
1: Se še spomnite mlačve žita, pranja perila pri štepiku in podkovanja konja? Vabljeni na 28. likov na Tabrhi, v muzej na prostem Rogatec, v nedeljo 19. julija ob 17. Skupaj bomo obudili stare običaje, uživali ob domačih dobrotah, glasbi in druženju za vse generacije. Če še znate, pridite pomagat tudi vi. Več na rogatec.si.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
5: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4-sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
6: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Eva Max, gospe in gospodje, so am I na Štajerskem valu pol šestih, ko jih bomo spoznali.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: In sicer bomo spoznali in slišali nove tri izjave za iskro tedna. Tudi tokrat lahko glasujete za eno od treh iskrivih izjav na naši spletni strani. Prva tokratna finalna iskra je nastala v muzeju na prostem v Rogatcu. Tam vsako leto pripravijo etnografsko prireditev likov na Tabrhi, s katero ohranjajo stare običaje in opravila ter z njimi seveda seznanjajo naše mlajše generacije. Nives Brezovnik z muzeja na prostem Rogatec poudarja pomen ohranjanja tovrstne tradicije.
2: Verjamem, da je sodobna tehnologija pripomogla k temu, da se hitreje upravi in več, ampak čar pa vendarle daje upravilo tudi skupnost, pesem, dobra volja, tudi kakšen hec. In v tem avtentičnem okolju muzeja je sigurno zelo dragoceno in pomembno, da ljudem sporočimo, da to še znamo početi in da s tem tudi cenimo naše prednike, ki so na tak način živeli in preživeli svoj čas.
0: Točno tako. Druga iskra je opomin nam staršem, izrekla jo je doktorica psiholoških znanosti Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki deluje na področju raziskovanja in javnozdravstvenih vidikov, preprečevanja tveganja in škodljivega pitja alkohola in opozarja na preveliko toleranco do pitja alkohola med mladimi in poudarja, da to ni, še enkrat, ni normalen del odraščanja. Okay? In še podrobneje smo o problematiki alkohola seveda se razpisali na naši spletni strani, tukaj pa je njena izjava.
3: No, veliko krat vidimo piti alkohola kot eksperimentiranje oziroma nek normalen del odraščanja. Češ, mi smo tudi poskusili, sej to je normalno, ne, rečejo starši. Ampak to ni res. Piti alkohola, uporaba tobaka in drugih drog, to so tvegana vedenja in to ni nek normalen del odraščanja. In se mi zdi, da če bomo kot starši to miselnost uspeli spremeniti, da bomo mogoče potem tudi pitja pri naših otrocih manj.
0: Lepo prosim, dajmo spremeniti to miselnost. Ok, v devetem razredu, ne, valeta pa alkohol, mislim, da bo za to še čas. Zdaj je čas za tretjo izjavo. V VIP petku je nastala in sicer Žiga Šramlj iz skupine Il Divji, ki je tudi navdušen na letošnjih melodijah Morja in sonca, fantje, bravo, super. In sicer pesem Morje mi je naslov te skladbe in Žiga razlaga tremo pred ali pa med nastopom. Kako gleda na njo?
4: Imaš sam strah pred nepripravljenostjo ali pa adrenalin se sprošča. Ne? In Jernej Damjan je enkrat lepo povedal, da če bi normalen smrtnik skočil iz planiške skakalnice, bi umrl zaradi količine adrenalina, ki ga telo ne prenese, ker ni navajen. Tu je pa isto se sproža adrenalin in pridejo krči, pa metuljčki v trebuhu in tak naprej, ampak to so pozitivna čustva in če ti se tega zavedaš pa predelaš v to smer, je to nekaj najlepšega in glasbeniki ugotovimo, da uživamo na odru, ker iščemo ta občutek, ker je podobno, kot da bi dirkal s formulo.
0: Evo, pa jih imamo nove tri izjave, nimamo še pa zmagovalne. To boste izbrali vi.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
5: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si.

0: Miley Cyrus, End of the World. Na Štajerskem valu, ne, svet se še vedno vrti in se bo. Tudi ponedeli, ko bo, ne, vrh tega nogometnega praznika vse skupaj. In ne vem, če ste videli, slišali, verjetno ste, ne. Finale svetovnega prvenstva v nogometu bo sodil Slovenc Vinčić, ne. In a veste, koliko bo v žep pospravil? No, to preberte pa na našem Facebooku.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
4: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Nina Pušlar, tik pred novicami. Ob 6:00, Klara Klobasa bo z nami.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: V Rogaški Slatini se lahko domačini in ostali obiskovalci to poletje ohladijo v novem kopališču. Sestavljajo ga trije bazeni, velik plavalni, manjši za neplavalce ter otroški čofotalnik. Župan Branko Kidrič je ob odprtju pred dvema tednoma povedal.
4: Ocenjujem, da bo to dvignilo standard življenja občank in občanov ne le v tem delu Rogaške Slatine, ampak celotni občini. Prepričan pa sem, da bo celotni kompleks atraktiven tudi za obiskovalce iz drugih krajev.
3: Karta za celodnevno kopanje odraslih stane 7 evrov. Osnovnošolci, dijaki, študentje, upokojenci in invalidi pa bodo za njo odšteli 5 evrov. Sezonska vstopnica stane 80 oziroma 60 evrov. Ob kopališču je občina sicer uredila še novo otroško igrišče ter pump track poligon. Zlatnik poezije, ki ga ob Veronikini nagradi podeljuje celjska občina, bo letos posthumno prejela pesnica in prevajalka Erika Vovk. Ustvarjalni opus mariborske pesnice, ki je v 86. letu umrla prejšnji mesec, je bil v preteklih letih že večkrat nagrajen z najvidnejšimi slovenskimi priznanji za poezijo. Med drugim je leta 2024 prejela najvišje državno kulturno priznanje, Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Prvo zbirko Bela Euridika je izdala leta 1984, zadnjo Ta dan pa leta 2018. O poeziji za odrasle se je preizkusila še v poeziji za otroke. Veronikin večer poezije s podelitvijo nagrad bo v torek 25. avgusta na Starem gradu v Celju. In še to, Nacionalni inštitut za biologijo je potencialno strupene cianobakterije v slovenskih vodah v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Ob tem opozarjajo, da so lahko cianobakterije ob zaužitju nevarne za živali. Za ljudi je lahko škodljiva dolgoročna izpostavljenost, akutne zastrupitve ob rekreaciji pa so malo verjetne. Na inštitutu vseeno priporočajo, da se kopalci izogibajo neposrednemu stiku s plavajočimi goščami, ali s cianobakterijskimi cvetovi, še posebej pa njihovemu zaužitju.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klari, za vse informacije o današnjem popoldnevu. Mi smo pri vremenu, tudi kakšna krajuna nevihta lahko zaide na naš konec in se zavleče v noč. Jutri nas čaka pretežno oblačno vreme, zjutraj do 20, čez dan do 29 stopinj.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Poglejmo na naše ceste, zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima, predorom Pletovarje, če greste proti Mariboru, previdno tam. Previdno na vseh odsekih naših cest, tudi vikend je pred vrati, kar pomeni, da je malo več prometa, zato predvsem strpno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Dober dan, draga družba, evo še eno skupno uro bomo vstopili v tem trenutku, kako drugače bi to naredili kot z odlično muziko, če ste za, pa naj se vikend začne. Štajerski val.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni v minutek za kulturo na Štajerskem valu. Poletje običajno povezujemo z dopustom, kopanjem in brezskrbnimi počitnicami, a poletje je lahko tudi odličen čas za knjige. V knjižnici pri Miško Knjižko v Celju tudi letos pripravljajo pester program za naše najmlajše in z menoj v tem trenutku je tudi Ida Kreča. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Verjamem, da ko govorimo o poletju, ne, marsikdo pomisli, da imajo knjižnice nekoliko mirnejši tempo, a pri vas pa je očitno ravno obratno. Ne, kaj pripravljate za naše najmlajše?
2: Ob sredah dopoldne vabimo otroke od 5. do nekje 12. leta starosti, da pridejo, da kaj preberemo, kaj povemo, tudi kaj poustvarjamo. Povežemo knjigo s filmom, pogledamo kakšen film, skratka, rešujemo kakšne uganke. Želimo pač, da bi to branje v knjižnici med poletjem bilo, ali pa da bi privabili z neko idejo, da je lahko branje tudi zabavno, da ni nikakor povezano vedno samo s tistimi nekimi šolskimi obveznostmi in da seveda si lahko otroci tudi vedno tudi samostojno zbirajo, kaj bodo brali, koliko časa bodo brali in zato torej temu so namenjene vse te dejavnosti, to je, kot sem že rekla, imamo ob sredah dopoldne. Stremimo k temu, da bi otroci prišli v knjižnico, da bi dojemali knjižnico kot en tak sproščujoč prostor, kjer se lahko tudi zelo dobro zabavajo med počitnicami.
1: Veliko zanimanja vsako leto pritegne tudi bralna nagradna igra Moja izbira je branje. Kako sodelujejo otroci in kaj je namen tega izziva?
2: Mi smo pripravili otrokom oziroma jim ponujamo 25 različnih načinov, kako brati, kje brati, kdaj brati, ali recimo, ne vem, brati v pidžami ali ob kozarcu hladne pijače, svetilko, v kopalkah in tako naprej. Imamo tako lepo zloženko, kjer otroci označijo različne aktivnosti in potem seveda to vrnejo v knjižnico in vsak, ki prinese ta izpolnjen zavihek, dobi tudi nagrado in pa seveda vsi, ki takole lepo berejo med počitnicami, pridejo potem s temi zavihki v nagradno žrebanje, ki ga bomo tudi letos pripravili v mesecu septembru, na soboto 19. septembra in bomo izžrebali glavno nagrado, ki bo tudi letos kolo.
1: No, verjamem, da imate tudi knjižničarji kakšen knjižni namik skrit v rokavu, katere knjige, katere zvrsti recimo letos najbolj navdušujejo mlade bralce, po čem največkrat posežajo?
2: Ne moremo mimo fantastike, a ne? Še vedno recimo Harry Potter se še vedno bere, potem pa tudi mogoče za nekoliko starejše so tukaj razne serije, Brazgotinasti kralj, pa Senca kosti, pa Vranja šesterica. Recimo potem kriminalke, detektivke, zdaj mogoče tam nekje v 9. leta naprej izredno popularna serija Orientacisti, to je naša avtorica Nina Mav Hrovat, pa potem recimo za malo starejše kriminalka Erik Vogler in različni naslovi, pa potem Pridna punca preiskuje umor in vsi naslovi iz te serije in seveda privabljajo najrazličnejše stare otroke in spodbujajo k branju res na tak igriv in zabaven način. No.
1: Ida, najlepša hvala za klepet in eno krasno ter dolgo poletje vam želimo tudi vsem v knjižnici pri Miško Knjižko, torej v osrednji knjižnici Celje.
2: Najlepša hvala.
1: Oddajo sem pripravila Katja Žolgar.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: S temi pijačami, ki po izgledu, po okusu posnemajo alkoholne pijače, nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus in velika verjetnost obstaja, da bojo ti otroci posegali po alkoholnih različicah teh pijač.
2: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Želja je, Liga prvakov, kam bomo prišli, kaj nam bo uspel, to bomo pa videli.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: V dobi umetne inteligence, hitrih sprememb v poslovnem okolju bo pomembno, da bodo mladi prepoznali, da lahko tudi z obrtniškimi poklici dobro živijo, dosežejo svojo vizijo, poklicno razvijajo.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
6: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
7: Radi imamo poletje. Poletje.
5: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek.
8: Stara domna vanta je.
2: Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
9: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
10: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4-sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
11: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
12: Tole bo pa popoln piknik.
13: Si poskrbel za pijačo?
12: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
14: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
12: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
14: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poletje je čas za plažo.
1: Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat bomo sledili življenjski zgodbi Darka Đurića, svetovnega in evropskega prvaka v plavanju. Človeka, ki se je rodil brez nog in le z eno roko.
3: Veliko krat sem se tudi sam rabil spodbudo, da sem začel verjeti vase, da mi kaj uspelo. Meni se zdi, da nismo na svetu za to, da bi trpeli. Čeprav trpljenje pa bolečina je del življenja, ki je neizogibno, ampak dobro, da se trudimo živeti čim boljše, čim bolj kvalitetno, ker pač naša pot na zemlji je omejena, nismo večni in tisti čas, ki nam je dan, da ga čim bolj izkoristimo.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat bomo sledili življenjski zgodbi Darka Đurića, svetovnega in evropskega prvaka v plavanju. Človeka, ki se je rodil brez nog in le z eno roko.
3: Velikokrat sem seveda tudi sam rabil spodbudo, da sem začel verjeti vase, da mi kaj uspelo. Meni se zdi, da nismo na svetu za to, da bi trpeli. Čeprav trpljenje pa bolečina je del življenja, ki je neizogibno, ampak dobro, da se trudimo živeti čim boljše, čim bolj kvalitetno, ker pač naša pot na zemlji je omejena, nismo večni in tisti čas, ki nam je dan, da ga čim bolj izkoristimo.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
4: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Il Divji, morje mi.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat bomo sledili življenjski zgodbi Darka Đurića, svetovnega in evropskega prvaka v plavanju. Človeka, ki se je rodil brez nog in le z eno roko.
3: Velikokrat sem seveda tudi sam rabil spodbudo, da sem začel verjeti vase, da mi kaj uspelo. Meni se zdi, da nismo na svetu za to, da bi trpeli. Čeprav trpljenje pa bolečina je del življenja, ki je neizogibno, ampak dobro, da se trudimo živeti čim boljše, čim bolj kvalitetno, ker pač naša pot na zemlji je omejena, nismo večni in tisti čas, ki nam je dan, da ga čim bolj izkoristimo.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.